0: hovedstaden. Vegen ble stengt frem til i morgen, forteller Kjetil Mo i kommunen.
1: Det er et område hvor det relativt ofte går ras. Det er lite fastboende, men veldig mange hytteeiere i området. Så de sitter fast. Det er mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt i kveld at det er faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
0: Senatet i USA har i natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren er utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: height.
1: Her er NRK Nyheter klokka 3. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av Iran-støttede grupper i Irak. Minst 5 personer bekreftet døde og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør i Japan i går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
2: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her er det noe som har snudd.
1: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette er en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
4: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
1: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia i går, som landet skylder de iranstøttede gruppene i Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump holdt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd i Ullensvang i Vestland i natt. Det var forbipasserende som fant mannen med kutt i hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg i gult for å bli mer synlige i trafikken. Så langt i år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem i juli. Å kle seg i gult er et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker. Vi må gjerne synes en påskekylling, det har jeg og fruen blitt kalt for i mange år, for vi kjører mot sykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel i stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dan Evan Sundahl i Fossedal Trafikkskule. Reporter i saka, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige, det skriver SVT. De saknet en voksen og et barn. To andre reddet opp av vattnet og kjørte til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke stadfestet. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord I Troms. Luftambulanse på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person I grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen Det har vært en urolig natt I Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttede grupper I Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at grupperne skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg I natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet I natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet I førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu under press nå når han for tida I samtaler med Donald Trump. Til høsten det val I Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette jo det 7.-8. Besøket til Netanyahu I det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu I valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han inne I varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen I dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn I et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA I dag. Dette kan ikke medlemslandene I Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

gjør det rette. Det syng Simply Red tidlig, tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hagen Onstad står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen, morgen.

Det var Helge Toft som sang Stopp meg her I tidlig morgen, og klokka var den blitt, jo da, 16 over 5. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge, og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til Langstad. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, et lite tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulff er dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Ketty Melua få telle sykler fram mot nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand i Sverige. To andre redda opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Erenstam i Sjöfartsverket. Flere drepne i Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støttede grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert i de statlige sikkerhetsstyrkene i Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står i brand i den russiske byen Rajasthan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram, melder Reuters. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tar imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til reknedømme med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tenker vi med at 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Keen som åpner opp igjen til i morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Åge Nonstad her i studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, Love, Love, sang han. Og klokka den 13 over halv seks. Vi skriver jo 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hellbillies-sang som et lauv i et vindkast. Og Don't Let the Sun Go Down On Me sang Elton John før det. Og nå skal vi danse oss ut av tidlig morgen sammen med Julie Bergan. Frem til nyheteren klokka 6. Nils Agunstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset 3 oljetankere i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt er de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titalls ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som velger å by på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene, enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforsking etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lamma før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken er verstkjent for sine store elefantflokker, med det utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
6: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ah, for en fin start på dagen. Randy Crawford var dette her med You Might Need Somebody. Hei og god morgen, Østfold. Det er onsdag 29. juli, og allerede midten av uka. Siv heter jeg, og slår følge med deg inn I denne morgenen. Det gjør også Heidi på Nyhetsplass. God morgen til deg.
1: Ja, god morgen. Deilig norsk sommerdag, kan man si, der ute.
0: Ja, ikke bare så kaldt heller.
1: Akkurat passe.
0: Jeg synes det var litt sånn smålommert, men det var deilig. Jeg synes det var deilig. I nyhetene, Heidi, så skal vi høre om lasteskipet som brant utenfor Hvaler I går.
1: Ja, lasteskipet Bergstrøm gikk I natt for egen maskin inn til Borghavn I Fredrikstad. Det bekrefter nå I morges kystverket. Det 120 meter lange skipet frakter svovelsyre, og I går brøt ut en eksplosjonsartet brand ombord, mens skipet lå utenfor Storesand og Kjærhallen på Hvaler. Ifølge politiet tyder det meste på at eksplosjonen oppstod I forbindelse med sveising. Eksplosjonen var så kraftig at slusedører I jern ble slått av hengslene. Ingen personer kom til skade I eksplosjonen, og nå ligger altså skipet I trygt I havn I Borghavn.
0: Godt at det gikk så bra når det ble så dramatisk.
1: Det så jo ikke helt lovende ut I starten, men ja, ingen skade.
0: Ja, det flott. Har du sett noe spennende på din vei til jobb I dag? Rakk du det?
1: Jeg fikk to turer til jobb I dag, for jeg glemte mobilen. Det skjer ytterst sjelden, men den lå hjemme på badet av alle steder. Men når jeg da kjørte andre gang til jobb,
0: ja.
1: Så møtte jeg ikke en svart katt, men et rådyr som krysset sånn stille og fredelig foran bilen.
0: Ja, det var hyggelig. Ja, det var hyggelig. Det setter liksom dagen. Jeg har også sett noe spennende på vei til jobb I dag. Jeg har en hel smørbrødliste jeg kan fortelle om. Men har du sett noe på vei til jobb I dag, så appen NRK Radio åpen. Og ja da, du skal snart få vite hva jeg har sett.

Iba med låten Sympati. Du hører på Morran, NRK P1 Østfold. I dag står jeg her mutters alene. Siv heter jeg og slår følge med deg frem til klokka ni, om du vil. Og som jeg sa, jeg har en hel smørbrødliste over ting jeg har sett på vei til jobb i dag. Og når man begynner klokka 05.00, da er man jo ute og kjører ganske tidlig. Men på vei til jobb i dag så jeg både en grevling, et pinnsvin, en svær elg og to gule biler. Hva gir du meg liksom? Gule biler ser man jo nesten aldri lenger, men jeg så to av dem, og ingen av dem var ambulanse. Vi brukte å ha, husker jeg når ungene var små, så hadde vi en sånn liten kalde lek når vi var ute og kjørte. Ser man en gul bil, så skal man liksom rope høyt ut, gul bil, være den første som sier det. I dag så jeg altså to stykker grytidlig på morgenen. Har du sett noe spennende? Ja, så appen NRK Radio åpen. Det bare å sende melding. Her kommer Kim Wilde. You keep me hanging on.

Kim, While You Keep Me Hanging On. Og vi kan ta en titt på hva slags vær vi får denne onsdag 29. juli. I dag blir det, ifølge Yr, delvis skyet i Østfold. Litt lommert ute nå over hele vårt fylke. 17 grader viser gradestokken utenfor studiovinduet mitt her på Kråkerøy i Fredrikstad. Og det er svak vind, det er lite bevegelse i trær og busker. Og ifølge Yr så skal vi opp rundt en par 23 grader. Fortsatt er det gult farevarsel for skogbrann, til tross for litt grann regn her og der i fylket vårt i løpet av natten. Har du trafikktips til oss, 841-41-1, eller så er jo appen NRK åpen for meldinger. Der vil du også finne dagens lille avstemning.

Fikk du her i morgen, Last Train Home. Og har du vært inne i appen NRK Radio, ja, så har du funnet vår lille dagens avstemming. Nemlig, vi lurer jo på så mangt, og hva gjør du med sokkene? Sokkene dine når klesvasken er ferdig. For det er veldig mange forskjellige måter å gjøre dette på. Men hva gjør du? Vi gir dere tre alternativer. Parer du dem pent sammen med en gang når du skal legge dem bort, når det er vasket og tørt? Alt slenges løst i en og samme skuff. Eller ulike farger, det går helt fint det. Rokkesokk hver dag. Hvilket alternativ passer deg? Appen NRK Radio. Vi lurer på så mangt her i morgen. Morgen i dag er med Siv. Jeg følger deg frem til klokka er ni. Her er Stein Torleif Bjella, Sundreberget. Riktig god morgen.

Stein Torleif Bjella, Mark Ribot og Sundre Berge fikk du her i morgen på NRK P1 Østfold. Frank har sendt en melding. Husk at det Olsok I dag, skriver han. Olav Tryggvason, sender du Olav den Hellige, falt I slaget på Stiklestad 29. juli I 1030. Ja, tenk på det. Og jeg har min første dag som pensjonær, skriver Frank. Oi, oi, oi, Frank. Gratulerer med det. Dagen tilbringes på det beste stedet I verden, Silje Holmen på Hvaler. Ja, det hørtes veldig deilig ut, Frank. Gjør som Frank, send meg en liten melding, hvordan du har det I dag, kanskje hva dagen bringer, eller legg av en liten stemme I vår lille avstemming I appen NRK Radio. Fram til nyhetene nå 6:30, så blir det mer norsk musikk. Her kommer Chris Holsten, bare når det regner.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reportere her, Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep med mot iranskstøttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. En voksen og et barn er savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
4: Det er et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har vært, så får vi også en avdrift, vilket gjør at området blir ännu större, och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Det sa Niklas Ehrenstam i det svenska Sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Eksplosjonen og brannen i tankskipet utenfor Hvaler i går opplevdes dramatisk for redningsskøyta som rykket ut. Skipper på redningsskøyta, Johan Leandersson, forteller at han forsto alvoret da kapteinen på tankskipet ringte inn og sa Mayday.
6: Eller først og fremst så var jeg ute og gikk, og så hørte jeg en himla smell, en riktig sånn her boom. Så vi kommer ned og så setter vi fart ut, og det, ja, det ringer jo og ropes litt overalt. Men da hører vi, da roper han Mayday, og da kjente jeg vel at det her nu blir på alvor. Jeg har nog ikke hørt det, tror jeg, på en sånn stor båt at han roper Mayday, og da forstår man at det har hendt noe.
5: Ja, da brannen var slukket og mannskapet ivaretatt, var situasjonen mindre alvorlig enn først antatt. Ifølge politiet tyder det meste på at eksplosjonen oppstod i forbindelse med sveising. Lasteskipet gikk i natt for egen maskin inn til Borghavn i Fredrikstad, bekrefter Kystverket. Og det var mange på Hvaler som fikk med seg eksplosjonen i går. En av dem var aktivitetsvakt Tuva Prøyts Jensen, som var på jobb på Storesand, da hun plutselig hørte et voldsomt smell fra sjøen.
7: Jeg var jo egentlig mest forvirret, fordi for det første så synes jeg det var litt rart hvor nærme dette skipet var. Jeg som er vant til å stå her hver dag. Så var denne røyken veldig mørk, som var bekymringsverdig selvfølgelig.
5: Ja, skipet fraktet svovelsyre, men det er ikke meldt om utslipp eller lekkasjer av farlige stoffer etter hendelsen. Og skipet ligger nå altså trygt i havn på Øra i Fredrikstad. Beboere langs Mosseveien i Råde, der en bil fredag kjørte av veien og inn i et hus, har lenge fryktet en ulykke. Nå ønsker de tiltak og hyppigere fartskontroller på den utsatte strekningen. Jørgen Larsen er naboen til huset der det smalt. Han ser daglig biler og motorsykler som kjører for fort på sletta.
8: Daglig så er det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Det synes jeg er ufint. Og så det jo sykkel- og gangsti her, som flittig brukt. Både barnefamilier og syklister. Altså det mye trafikanter, da. Det jo sånn som naboere har snakket om, at det kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst. For da det lettere å bøtelegge hvis du krysser. At livet ikke har tapt den, det vel kanskje bare flaks.
5: Ja, det sa Jørgen Larsen. Nyheter fra Østfold fikk du Heidi Gomnes.
9: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

Hyde og Matthew Wilder. Riktig god onsdag morgen, Østfold. Klokka den har blitt 8,5 minutter over 6:30 denne onsdagen. Og ja, vi får lettskya vær I dag. Små gløtt av sol. Og akkurat nå så brøt sola svagt igjennom her I Fredrikstad på Krøkerøy, hvor jeg står I studio akkurat nå. God morgen, sier Tone. Olsok, ja. Ja, det var jo Frank som minnte oss på at 29. juli, ja, det Olsok. Tone skal ha rømmegrøt og spekemat hos sønnen sin I dag. Åh, rømmegrøt. Det så godt. Håper du koser deg masse, Tone. Ta gjerne en porsjon for meg også. Frokost inn I dag, skriver Tone. Ikke sol ute på Ekholt. Kanskje har glimret litt til med litt sol nå, Tone. Den skal bryte gjennom litt til og fra. Gå inn I NRK radioappen og bli med på vår lille avstemming. Det veldig ulikt hvordan vi håndterer sokker etter klesvask og tørk. Hvordan gjør du det? Har du for eksempel alt slengt løst I en og samme skuff? Det ulike farger, og det går helt fint at du har en slik rokkesokkdag hver eneste dag? Eller parer du dem pent sammen med en gang når du skal legge de bort? Det det vi lurer på I morgen I dag. I studio står Siv. Jeg står mutters alene I dag, så send meg gjerne litt meldinger. Det jo bare koselig. Straks skal du få høre at 15 elefanter har dødd på mystisk vis.

Ebony og Ivory med Paul McCartney og Stevie Wonder. Da skal vi ta en liten titt på riksmediene, eller verden om du vil. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning nå etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli bare i løpet av den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere, leser vi på NRK. Det gjennomføres også miljøundersøkelser, inkludert analyse av vannkilder og annen mulig miljøforurensning i de berørte områdene, da, for å fastslå om elefantene har vært i kontakt med en felles kilde. Nasjonalparken er verdenskjent for sine store elefantflokker og savannelandskap med utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Ja. Vi får håpe de finner ut av det, for dette var triste greier.

Straks skal vi en tur til Sarpsborg og besøke Ari Christensen, hobbybirøkter. Du husker kanskje i fjor, han mistet 15 000 bier når de fant ut at de skulle sverme.

0: Daryl Hall og John Oates, You Make My Dreams Come True. For et drøyt år siden så fulgte vi jo hobbybirøkter Harry Christensen i Sarpsborg, som plutselig mistet flere tusen bier. Til alt hell så fant han dem igjen, ikke langt unna hjemmet. Kollega Magnus reiste tilbake til Are for å se hvordan det går nå. Are, han gir oss en liten recap her på hva som skjedde i fjor da han var helt fersk birøkter.
1: Det var fersk i fjor, jeg hadde drept på ett år og hadde to kuber da fått da liksom og utvidet til den og trodde at det gikk veldig, veldig bra. Og jeg var faktisk på vei til honningssentralen i Jessheim for å kjøpe mer utstyr så jeg kunne dele kubene to. Men sånn cirka på vei til Jessheim så bestemte jeg en halvparten kube som da er cirka 15-20 000 bias her for å stikke av. Ja, og det gjorde
2: du. Det gjorde de.
1: Og så var det litt tomt når jeg kom tilbake med utstyr.
2: Og da var det Sarpsborg Arbeiderblad, og det var NRK Østfold, og det var etterlysninger og sånt. Og hvordan kom du frem til at det var rett borte i gata her?
1: Nei, det var etter en 4-5 dager en hyggelig dame som jobbet på sykehjem i nærheten som rapporterte tilbake på Facebook-gruppa det sagt at jeg mistet bia på, at hun så en sverm oppe i et tre. Vi brukte en bøtte på en stikke og ristet de ned og prøvde å plassere de i en ny kube da, for å få de hjem. Da.
2: Men fant dere dronningen? Det var litt sånn, vi var litt usikre på om dere fikk med deg henne.
1: Nei, vi fikk i hvert fall ikke med oss dronningen min, for den var jo farget med fjorårets farge, som vel da var grønn, tror jeg. Vi merket dronningen, så vi skal lettere å se dem når vi ser i bikuben. Men om det var min sverm eller noen andre sin, det vet jo man ikke helt sikkert. Siden jeg ikke fant min dronning med den fargen. Kunne være en annen sin sverm som jeg tok hjem. Det var antageligvis ikke dronning, men det produserte de selv etter hvert når jeg fikk bikuben hjem, og gikk ganske bra, og nå står jeg jo med fire bikuber i stedet for to, så det har jo utvidet seg naturlig.
2: Produserer den liksom en dronning selv, var det det så?
1: Ja, de produserer en dronning selv. Når det blir for trangt og tett, så er den naturlige måten for bisamfunnet å formere seg på, det at de deler kuben i to, og så stikker den ene gjengen av, for å finne seg en ny plass å bo. Og det er det man vil prøve å unngå som birøkte, for da vil man heller øke med en ny kube.
2: Og alt dette her har gjort at Are har blitt fullstendig hekta, eller i hvert fall litt hekta. Han har økt, det skal vi høre mer om ganske straks, han har økt produksjon, og nå har det også blitt honning på bordet, både til seg selv og til andre.

0: det var en liten tur over fjorden, det Tønsberg het denne låta her med gruppa Morris. Ari Kristensen I Sarpsborg, ja, han mistet jo, som vi vet, flere tusen bier I fjor, men nå så har han jo fått virkelig sving på sakene. Nå har han økt fra 2 til 4 bikuber og produserer honning som bare det. Kollega Magnus, ja, han fikk ta en nærmere titt på bikubene.
1: Nå tar jeg opp de øverste kassene som vi kaller skattekasse. Det der vi produserer honning. Så nederst her det yngelrom med dronning som legger egg. Så har vi et dronninggitter som gjør at dronningen ikke kan gå opp. Og så har vi x antall skattekasser, alt etter hvor bra kuben der de produserer honning. Det der vi kan høste fra det. Så skal vi se.
2: Nå har Are åpnet opp det øverste lokket, og vi ser biene. Ja, de forsiktig letter litt fra kuben her, men de holder seg inne I ramma, Are.
1: Jeg ser det rolig og fine bier, så det typisk at de garantert har en dronning som produserer egg, og de fornøyd, god plass, og bare jobber på å gjøre det de skal. Og vi rolig rundt dem, så kan vi til og med løfte opp et brett her og ramme og se på innholdet. Vi kan se her, her en... Vi satt inn litt, når vi holdt på å høste, en fersk ramme. Så her holder de på å utvide den med voks for at det skal bli ordentlig celler som de igjen skal fylle med honning.
2: Og Are har allerede begynt å produsere godt med honning. Og hva blir produksjonen? Hvor mye har de gitt disse kjendisbiene?
1: Ja, I år har jeg tatt og høstet 35 kilo honning fra sommer med bringebærsmak. Vi har mye bringebær I omegnet, så lokale faunene setter smak på honningen du høster. Og det det unike med, særlig norsk honning, at du får en fantastisk smak av den faunen vi har. Det en spesiell fauna I Norge.
2: Du har tatt med deg en smaksprøve ut her. Det ser jo ut som, hva skal vi se, Are, det litt sånn, det gull.
1: Ja, det flytende gull, tenker jeg. Og nå har du en urørt honning, så når du kjøper I butikken, så det gjerne en rørt honning. Som gjør at levetiden litt lengre, eller honning, den lever forsøkt for alltid, den blir jo ikke dårlig, for at den antiseptisk I seg selv.
2: Okay.
1: Men den kan krystallisere seg og bli litt sånn klumpet. Men den urørte honningen har da litt sånn kortere levetid for krystallisering, men det jo et fantastisk produkt, så det liker jeg best.
2: Nå har du 4 kuber, kommer du til å utvide?
1: Ja, jeg må jo utvide, så jeg skal fortsette med det, for de vil jo formere seg, og de vil jo gjerne da sverme igjen, og hvis ikke fanger de en ny kube, eller deler kubene I to, så de blir fornøyd, så vil de jo stikke av, sånn som de gjorde I fjor. Så det en sånn never ending story med utvidelse hvert år.
2: Nei, ja. Så du må kanskje flytte til slutt?
1: Jeg har en liten plan med å spørre en lokal bonde om å kunne ha bikuba der da.
2: Du verden, Are, tusen takk for at jeg fikk komme tilbake, og nå skal jeg ta en liten test av dette her, for å bedømme om dette her skal vi si, verdens beste honning. Det...
0: ja, der brøt vi faktisk. Men takk til Magnus og Are, og biene.

0: med Kurt Nilsen. Men nå klokka blitt sju da, og det betyr nyheter.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka sju. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
2: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
1: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt, det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går, det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
3: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
1: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Lasteskipet Bergstrøm gikk i natt for egen maskin inn til Borghavn i Fredrikstad, det bekrefter Kystverket. I går brøt ut en eksplosjonsartet brann ombord, mens skipet lå utenfor Storesand ved Kjærhallen på Hvaler. Det 120 meter lange skipet frakter svovelsyre. Ifølge politiet tyder det meste på at eksplosjonen oppstod i forbindelse med sveising. Eksplosjonen var så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen personer kom til skade i eksplosjonen, og det er ikke meldt om utslipp eller lekkasjer av farlige stoffer etter hendelsen. Skipet ligger nå altså trygt i havn på Øra i Fredrikstad. Ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, ba NAV regne ut hvor mye enslige sosialhjelpsmottakere med mange barn får i støtte. Svaret gjør ham bekymret. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, sier ordføreren, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt.
5: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
6: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
5: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
6: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
7: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
6: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
7: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
4: Reporter her var Trond Lydersen og Mats Rønningen. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.

0: Det klokka har passert 10 minutter over 7 denne onsdag morgen. Heart, all I wanna do is make love to you. Og nå skal vi få fasiten på hvordan været blir videre utover denne dagen. Det startet litt grann grått hvertfall i Østfold i dag. Statsmeteorolog Bente Wahl, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Hvordan blir det videre utover denne dagen da?
1: Jeg har jo håpet om at sola skal titte litt mer frem etter hvert i hvert fall, men det blir nok generelt litt skyer i dag, men det varm luft, så høye temperaturer nå på morgenkvisten, 15-16 grader rundt omkring.
0: Ja, litt lommert liksom.
1: Ja, det nok litt lommert, og det kan være at det dukker opp en og annen bygge ettermiddag, men jeg tror Østfold er et av de fylkene som går klar av disse byggene. Sjansen nok større vest for Oslofjorden og nord for Oslo. Så jeg tror egentlig ikke noen kommer inn i Østfold, så tror jeg det sprekker litt opp utover ettermiddagen, men det vil nok fortsatt være litt skyer, særlig nå, første del av dagen. Litt høyere temperatur enn det går, I sånn indre strøk, Ørje, Halden, kan det fort være at det kryper opp mot 24 grader, kanskje.
0: Mm. Og veldig lite vind nå på morgenen. Det noe som tar seg opp utover dagen, eller?
1: Ja, den tar seg nok dessverre litt opp I dag også. Det denne sørvesten, da, så det vil nok være opp mot frisk bris på kysten, og det vil nok fort være en 5-6 meter I sekund I indre strøk også, så det ikke vindstille I dag heller. Så kommer fra sørvest, så skal du ut på sykkeltur, så det greit å sykle mot Akershus, da, så får du ta toget tilbake igjen.
0: og dette gule farevarselet, det henger fortsatt med oss?
1: Ja, det tørt, og det har ikke kommet noen nedbør, og selv om det skulle komme en annen byge, så det jo nesten ingenting, så det måtte jo ikke noe. Sjansen for byger nok litt større I morgen, men også da så det jo alt for lite nedbør I disse bygene, det bare noen drypp nesten, så det kommer nok til å være ute farvarsel på skogbrandfare en uke til I hvert fall, for det ser ganske tørt ut både fram til helgen og starten av neste uke også, selv om det en annen bygge I prognosene, så monner ikke det noen ting. Skulle det komme en liten bygge, så tørker den opp med en gang.
0: Ja, ikke sant. Ok, nei, men det var ikke så hakkende gærlig dette her.
1: Neida, absolutt ikke. Litt ganske varme netter også, disse ganske varm luft vi har nå de to første dagene, så merker vi nok litt mer at vi ute I august når vi kommer mot helgen. Da blir nattetemperaturene litt lavere igjen, men vi skal nå holde oss over 20-tallet på dagtid ut denne uka I hvert fall.
0: Ah, høres deilig ut. Takk for værrapporten.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Bjørn har sendt oss en melding. Hei og riktig god morgen. Spørsmålet med sokkene blir for enkelt, skriver Bjørn. Det dessverre alltid en eller annen sokk som lurer seg inn I sengetøyet, og dermed blir vasket på for varmt program. Eller at en sokk ikke blir vasket, skriver han. Og selv om alt blir sortert med en gang, så blir det jo ikke det for alle sokkene, siden de plutselig ikke der. Skriver Bjørn. Han sikter til vår lille avstemming I NRK radioappen. Du kan gå inn og stemme der du også. For øvrig Bjørn på vei til Kirkenes. Ha en flott dag. Noen sosialhjelpmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt. Det skal du straks få høre mer om. Men først, en duett mellom Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Ja, og da blir det jo selvfølgelig Mysterie Day. God morgen, du hører på morgen I NRK P1 Østfold.

0: Mysteriedøy, Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Noen sosialhjelpemottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
1: Så går det utover lærere, det går utover blyanter i skolen, det går utover materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
1: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg sier ikke nødvendigvis at det er uriktig, men jeg stiller jo spørsmål ved om dette her er noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut i jobb.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det er for mange som går på sosiale ytelser, som belaster kommunen i stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange når du har et eksempel med en såpass høy total, altså summen til ytelser.
2: Stenseng sier kommunen ikke er maktesløs.
3: Det er ganske store variasjoner også fra kommune til kommune, nettopp fordi du skal foreta en individuell vurdering til den enkeltes faktiske behov, og der er det jo mange ulike ting som kan slå inn, selvfølgelig med hvor mange unger du har, og jeg kan forsørge situasjonen du er i, så utfallet kan bli forskjellig fra sak til sak.
2: Ordfører Sekkelsten sier de har forsøkt å kutte i stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han 3 ønsker.
1: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Jeg har jo sagt det at hun skal gå grundig gjennom navnet og se om

0: det ting også kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid, og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet satt i gang, og det, der mener jeg også må se på kritisk på alt som ikke godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv.
1: Reporter her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Her kommer Emilie Hallow, neste stasjon, før du skal få høre at politiet advarer mot ulovlige elsparkesykler.

Neste stasjon, Emily Hallow. Jeg har fått en melding fra Frank Magnus. God morgen, som innflytter fra Trøndelag. Hørte jeg på Trønderradio i mange år, men har nå konvertert til morgen i Østfold. Ille koselig. Hold opp, da. Frank Magnus, herlig. Hyggelig at du er med oss her i morgen på NRK P1 Østfold. Jeg har sett litt på lokalavisene. Jeg har valgt ut en sak fra Sarpsborg Arbeiderblad. Beslagrommet hos politiet i Sarpsborg fylles nemlig opp av ulovlige elsparkesykler. Flere av dem har livsfarlig toppfart, og politiet ber nå foreldre om å våkne. For øyeblikket står et titalls beslaglagte elsparkesykler i kjelleren på politihuset, og trolig vil alle bli destruert, kan vi lese i SA. Avsnittsleder Kjetil Lunde forteller om skremmende funn. En av syklene ble målt til hele 98 km i timen. Han understreker at dette er langt farligere enn fortidens mopedtrimming, fordi små hjul i så høy fart er en farlig kombinasjon. Med utfall som i verste fall død. Sykler som går over 20 km i timen er ulovlig og mangler ansvarsforsikring. Krasjer for eksempel barnet ditt da, hvis man er ute og kjører en ulovlig elsparkesykkel, så risikerer foreldrene personlig erstatningsansvar og livsvarig milliongjeld. I tillegg straffes ungdommen over 15 år med anmeldelse, 9500 kroner i bot og sperrefrist på førekortet, mens foreldrene selv kan bli anmeldt. Sett dere inn i tekniske detaljer før dere kjøper, oppfordrer Lunde.

Her kommer John Farnham I radioen din. En god gammel klassiker. You're the voice. Klokka den blitt 4 minutter ganske straks på 7:30. Du hører på morgenen I NRK P1 Østfold. Her John Farnham.

0: You're the voice of John Farnham var siste ut nå før Dagsnytt 7.30. Men gjør deg klar da, for etter nyhetene nå, så det jo jammen I meg duket for dagens viktigste kvarter, hvis jeg får med tunga. Du kan bli millionær hvis det deg vi jakter på.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
2: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut I jobb.
1: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm I Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
3: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet.
1: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
2: Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
4: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
2: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
4: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygden.
2: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut I jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
5: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
4: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
5: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid.
1: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengslet. Bruken av isolasjon I flere norske fengsler økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine I timesvis, fordi det ikke nok folk på jobb.
6: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst I over 30 timer I strekk før de kom ut igjen.
7: Sier Oddvar Faltin I tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel I sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst I timevis uten menneskelig kontakt.
6: Det var ganske ille før, men det kan se ut som det har blitt enda verre.
7: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke nok folk på jobb. Så langt I år har det vært 5.880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
6: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
7: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet utbredt.
8: Mange innsatte I norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå I feil retning, blant annet for Ullersmo, det jo veldig urovekkende.
7: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene I fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener sivilombudet og tilsynsrådet.
6: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
1: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
9: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet i forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene i det østlige Irak i natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOM-base i Jordan.
1: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen i årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
10: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
11: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
10: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen i Europa.
11: 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært i sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt i år.
12: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det en situasjon med en del usikkerhet i Europa,
11: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
12: Å være i en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landet rundt oss.
1: Reporter i denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
13: Ok, kom inn!
14: Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
15: Her bor vi, og her alle skoene våre.
14: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
16: Ok, kom an. 1, 2, 3,
17: til Norge!
14: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
3: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
14: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
17: Nei, damer, nye venner, alt.
1: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere i denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Anders Borgen Werring, her i studio Tone Nordahl.
18: Morgen er tilbake. Gjør deg klar for dagens viktigste kvarter. Kanskje det akkurat deg vi jakter på. Du kan vinne et skrapelodd og vinne 1 million kroner.

Dance var det med Cake by The Ocean. Fjellheimen kaller Alf. Han har sendt oss en liten mail til morgen@nrk.no. God morgen! Det bra med tåke. Sitter og hører på morgen og venter på at den skal bli borte. Altså ikke morgen, men tåka. Slik at han får dratt ut og dratt garn. 4 grader og regn, men vindstille. I hvert fall sånn jeg kan forstå meldingen fra Alf. Men det gøtt, man har underholdning på radioen, og kaffe I koppen, skriver han, ha en fin onsdag. Og så det Raimond som gir oss en liten rettelse, for det jo Olstok I dag, men ikke til minne om Olav Tryggvason, som vi kom til å si litt tidligere I dag, men Olav Haraldsson. Så takk for det, Raimond. Rett skal jo være rett. Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, om du vil. Nå det tid for dagens viktigste kvarter. Og I dag så jakter vi på deg som har med deg hunden din på jobb. Vi jakter altså på deg som har med deg hunden din på jobb. Har du det? Ja, da må du sende en melding til oss I NRK Radio-appen. Du kan bli trukket ut og bli den heldige vinner av dagens skrapelodd. Det kan jo skjule seg 1 million kroner bak der, så send inn.

0: Behind Blue Eyes var dette her med Limp Bizkit. Og under den låta der så har jeg trukket ut en heldig vinner av et skrapelodd I dagens viktigste kvarter. Vi kan si god morgen til Trond Ivar. Hallo, hallo.
1: God morgen, god morgen. Ja. Dette var jo overraskende da.
0: Ja, men så hyggelig.
1: Ja.
0: Ja, men det betyr jo...
1: Sett jeg alltid pris på.
0: Ja, men det betyr, Trond Ivar, at du har med deg din firebente venn på jobb I dag.
1: Ja, han heter Otto, og nå jeg alene på kontoret den uka her, så da Otto blitt kontorhund hele uka.
0: Ja, ikke sant? For det var ja. Det vi spurte om I dagens viktigste kvarter. Vi jakta på deg som hadde med hunden på jobb I dag. Hvordan det å ha med seg Otto på jobb da?
1: Det helt topp. Vanligvis ikke han med, for jeg har to kollegaer, og begge de to har hunder. Så her det hund på kontoret hele tiden.
0: Og hundene et hundekontor.
1: Venner.
0: Hæ? Og hundene venner.
1: Ja, de to venner, og da tenker jeg at da får Otto være hjemme ellers, for da det nok med to stykker her.
0: Ikke sant.
1: Så det full fart på kontoret hver dag med hunder, og det jo kjempekoselig da, I og med at vi har det selv, så det hyggelig.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Og nå vi hvor I Østfold, Trond Ivar?
1: Vi I Sarpsborg på kontoret til Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund. Vi en frivillig organisasjon.
0: Ja, Og hvis du nå da, for nå sender vi jo deg et skrapelodd, hvis du vinner 1 million kroner, Trond Ivar, hva skal du gjøre med dem?
1: Ja, kona jeg jo veldig glad I å reise da, så reisebudsjettet vil nok få en del av det, og så har vi jo en del barn og barnebarn som vi kanskje ville dele litt med.
0: Ja.
1: Ikke bare tenke på vår selv, men litt på andre også.
0: Litt på andre også, ja. Ja, men det høres jo riktig så fint ut. Da får du hilse Otto Trond Ivar, og så får dere ha en riktig så fin dag videre.
1: Tusen hjertelig takk for det, og det får dere I radioen av.
0: Ja, takk for det, takk for det. Og så sender vi deg et skrapelodd I posten.
1: Tusen takk. Ha det.

0: Cherish var dette her med Madonna som du fikk i morgen på NRK P1 Østfold. Vi skal holde det gående frem til klokka er ni. Du kan gå inn i appen NRK Radio og huka for det alternativet som passer deg i dagens avstemming. Den er det mange som bryner seg på. Nå er det tid for nyheter, for klokka er åtte.
1: Her er NRK Nyheter klokka åtte. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
2: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
1: I Sverige er to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken er ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
3: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Mistankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter klockan 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg två personer i vattnet och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade två personer och förstod att det saknades ytterligare två.
1: Et lasteskip som seiler under norsk flagg er ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så er det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
4: Og her får du nyheter fra Østfold. Eksplosjonen og brannen i et tankskip utenfor Hvaler i går opplevdes dramatisk for redningsskøyta som rykket ut. Skipper på redningsskøyta, Johan Leandersson, forteller at han forsto alvoret da kapteinen på tankskipet ringte inn og sa Mayday.
5: Eller først og fremst så var ute og gikk, og så hørte jeg en himla smell, en riktig sånn her boom. Så vi kommer ned og så setter vi fart ut, og det ringer jo og ropes litt overalt. Men da roper han Mayday, og da kjente jeg vel at det her nå blir det på alvor. Jeg har nok ikke hørt det, tror jeg, på en sånn stor båt at han roper Mayday, og da forstår man at det har hendt noe.
4: Ja, ifølge politiet tyder det meste på at eksplosjonen oppstod i forbindelse med sveising. Det er ikke meldt om utslipp eller lekkasjer av farlige stoffer etter hendelsen, og det er heller ikke meldt om personskader. Lasteskipet gikk i natt for egen maskin til Borghavn i Fredrikstad, bekrefter Kystverket. Skal vi ta med at det ulmer i komposthauger på Patterød i Moss, noe som fører til røykutvikling. Brannvesenet er på stedet og har kontroll, opplyser politiet. Beboere langs Mosseveien i Råde, der en bil fredag kjørte av veien og inn i et hus, har lenge fryktet en ulykke. Nå ønsker de tiltak og hyppigere fartskontroller på den utsatte strekningen. Jørgen Larsen er naboen til huset der det smalt. Han ser daglig biler og motorsykler som kjører for fort på sletta.
6: Daglig så er det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Det synes jeg er ufint. Og så det jo sykkel- og gangsti her, som flittig brukt. Både barnefamilier og syklister. Altså det mye trafikanter, da. Det jo sånn som naboere har snakket om, at det kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst. For da det lettere å bøtelegge hvis du krysser. At livet ikke har tapt enda, det vel kanskje bare flaks.
4: Og det var nyheter fra Østfold studio, Heidi Gomnes.
7: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

Jansk Hannibal med Don't Know Much About Love, som du fikk her i morgen. Klokka den har passert 8:09. Jeg håper du har en riktig så fin morgen. Kanskje har du vært inne og stemt i appen NRK Radio. For hva gjør du med sokkene dine når klesvasken ferdig? Når ting vasket og tørket og skal inn i skapet, for eksempel? Hva gjør du da? Parer du dem pent sammen med en eneste gang? Alt løst samles i en skuff? Eller ulike farger? Rockesokk hver dag, det kult. Gå inn og stem du også for det alternativet som passer deg foreløpig. Så ja, så det parer dem pent sammen med en eneste gang de vaska, altså tørka. 89% foreløpig av østfoldingene mener det. 9% sier alt løst i en og samme skuff, går og tar det man ønsker når man trenger sokker. Og 2% sier at ulike farger hver dag, ja, det sprer glede, rockesokk hver eneste dag. Vi skal, om ikke alt for lenge nå, vende nesa mot indre Østfold, for det nærmer seg jo nå sensommer, vi kan jo si det, sensommer, og det betyr jo at hager og skog fylles opp med deilige frukter og bær. Det skal høstes, og kanskje skal det leveres, så man kan nyte noe godt utover høsten og vinteren. Vi skal straks snakke med Astrid Vi ved Askim frukt- og bærepresseri om hvordan ting ligger an nå, rett før det hele starter.

0: Trygve Skau var det, med heldig, og vi nærmer oss jo sensommer, og det betyr jo at rundt omkring I hager og kanskje skauer, skau, skog, så fylles det jo opp nå med frukt og, og bær som man kan plukke, høste og gjøre noe med. Og dette med å plukke og sanke, det har jo vært populært ganske mange år. Med oss på telefon nå har vi Astrid Lier Rømult, daglig leder ved Askim Frukt- og Bærepresseri. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Ja, dere klare nå for store innrykk? For nå skal jo

0: Ja, altså utmarka har du jo lov til å plukke skogsbær, ikke sant? Vi har en flott allemannsrett her i Norge. Så det viktig, og så det jo vi som skal ta imot her, vi opptatt av at folk plukker selvfølgelig i rene bøtter, at det liksom ordentlig gjort sånn sett da. Men det liksom de tre tingene som vi litt opptatt av, og det med modenhet veldig viktig.
1: Mm-hmm.
0: For da klarer vi å lage god gelé og saft i etterkant.
1: Ja, ikke sant? Og hva er liksom situasjonen da? Altså sånn, hvordan har det vært tidligere år? Har dere fått inn mye blåbær og bringebær? Og
0: ja, altså vi får inn, det vi får inn mest av rips og solbær. Mm. Og så har vi en del bringebær vi får inn. Blåbær vel ikke så mye vi får inn, men vi får inn cirka 1 tonn blåbær hvert eneste år. Og det jo mye for meg når jeg går ut med bøtta mi, men vi trenger jo mer blåbær enn som så. Men vi får inn veldig mye bær her som vi fornøyd med at folk levert oss. Og i år så ser det ut som det blir en veldig sånn normal og god sesong også.
1: Ja.
0: Vi var jo litt bekymret for en kjølig vår, mye regn, men så har liksom sommeren kompensert litt for oss. Så det ser veldig ut som det skal bli en fin bæresesong.
1: Mm. Ja, og da presses dette her til saft og gelé,
0: ja.
1: Eller?
0: Ja. Mm. Ja, det det mye av det vi gjør, det vi tar inn her i Askim, ja. Mm. Helt riktig.
1: Ja.
0: Så vi skal begynne å presse allerede på mandag nå, når vi åpner nå. Så første pressa starter vi på mandag morgen. Så da det solbær som skal presses. Så vi klare.
1: Mm. Men det store forskjeller i fylket vårt, liksom? Hvor kommer folk fra?
0: Mm. Nei, folk kommer fra veldig forskjellige steder, og du kan si at det er lokale klimaforhold, ikke sant, som gjør at bare en kilometer unna der du bor, kan det en oppleve at det veldig, veldig mye blåbær, mens du kan si at nei, i år det ikke så mye blåbær. Så det jo også, om det skyggefull skog, eller om det åpent, sørvendt skog, ikke sant, klima påvirker jo veldig bærproduksjon.
1: Mm.
0: Mm, så det klimatiske forskjeller, og i sommer har vi jo hatt veldig mye sånn lokale nedbørsfelt som har gått også, ikke sant? Samtidig som vi har hatt varme. Og det kan jo regne en kilometer unna der du bor, og så har naboen ikke fått noe regn. Så ja, det lokale klimatiske forskjeller som gjør også at avlingene varierer.
1: Mm.
0: Så det modnes ulikt i fylket vårt, det gjør det. Mm, absolutt.
1: Men nå det altså klart, fra klokka 9 i dag kan man levere rips og solbær, blåbær, bringebær. Du, jeg har jo en veldig hyggelig nabo som kommer over med en pose med rabarbra til stadighet. Og den jo veldig god nå. Kan man levere det, eller?
0: Nei, vi tar ikke imot noen rabarbra nå. Vi tar imot bare den første høsten av rabarbra vi. Så
1: ja.
0: vi fikk faktisk nesten 16 tonn rabarbra inn her som folk hadde levert. Så vi var veldig mange som hadde god rabarbra i år, saftig og fyldig rabarbra.
1: Ja.
0: Så vi tar ikke noe rabarbra nå. Nå har vi på en måte avsluttet den sesongen da, og så blir det jo epler da som vi starter med når eplene modne. Så,
1: ja,
0: så det jo neste sesong som også en stor sesong for oss, og det ser jo også ganske så bra ut når jeg kjører rundt omkring Østfold her nå. Det henger litt kart på trærne her.
1: Ja,
0: så
1: det mye kart.
0: Vi gleder oss til høsten vi nå.
1: Ja, det så mye godt i vente her nå.
0: Mm.
1: Takk for praten, det. Astrid, og lykke til når klokka slår 9 i dag, og ha en fin dag.
0: Tusen takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt. Her tar vi med oss Christopher Cross med Arthur Theme i morgen.

Arthur's Theme, Christopher Cross, fikk du der. Tom har sendt en melding i NRK radioappen. Sokkene skal sorteres og rulles til baller, legges i boksen sin i klesskapet sammen med bokserne, skriver Tom. Han sikter til dagens avstemming som du finner i appen NRK radio. For hva gjør du når du er ferdig med klesvasken og du skal legge bort sokkene? Da har du tre alternativer der. Det koker i denne avstemmingen, så gå inn og stem du også. Her kommer Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams. Call me when you break up.

0: Etter nyhetene halv ni så gjør vi klart for litt konkurranse. Du skal få lov til å gjette hvilken kjendis vi skal frem til i dag. Frem til nyhetene, Philip Emilio. Han nummen.
1: Ok. Sip

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen mottakere av sosialhjelp kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkt, det forteller daglig leder i Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
4: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kaptein fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke.
0: I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iranskstøttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen er i gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nor opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Lorraine var det med Tattoo. Hun klarte å komme med en oppfølger til Euphoria i 2012 med Tattoo i 2023 og vant hele sula midten Eurovision Song Contest. Inn I studio nå Heidi på nyhetsplass. Ja, dette lasteskipet som brant utenfor Hvaler, det har gått bra.
1: Ja, lasteskipet Bergstrøm, som det heter, gikk I natt for egen maskin inn til Borghavn I Fredrikstad. Det bekrefter Kystverket nå I morges. Det 120 meter lange skipet fraktet svovelsyre, og I går så brøt ut en eksplosjonsartet brann ombord, mens skipet lå utenfor Storesand ved Kjærhallen på Hvaler. Ifølge politiet tyder det meste på at eksplosjonen oppstod I forbindelse med sveising. Eksplosjonen var så kraftig at slusedører I jern ble slått av hengselene. Ingen personer kom heldigvis, ingen kom til skade I eksplosjonen, må man si. Og det ikke meldt om utslipp eller lekkasjer av farlige stoffer etter hendelsen. Og skipet ligger nå altså trygt I havn på Øra I Fredrikstad.
0: Når det først da var så dramatisk og kunne fått store konsekvenser, så det jo I hvert fall fint at det gikk så bra som det gjorde.
1: Her noen at flaks høres ut som.
0: Du kan få lest opp på flere nyheter på vår nettside nrk.no/ostfold. Anita har sendt meg en liten badetemperatur fra Larkollen. 17,5 grad I vannet. Ja, det jo ikke så verst. Det ser temperaturen på land rundt omkring I Østfold nå ligger og vaker mellom en ja, 18 grader, 18 til 23 grader, ser jeg. Nå, det nok så varmt så tidlig på morgenen, selv om sola ikke slår fullt gjennom. Det blir delvis skya denne dagen her. Nå håper jeg dere har skjerpet sansene deres, for nå det straks konkurransetid her I morgenen.

8 og et halvt minutt over halv 9 har klokka rukket å bli. Jeg har hentet ut et lite strekk fra en Østfold-kjendis. Det det som konkurransen I dag. Hvilken kjendis skal vi frem til? Det får du mer opplysninger om etter Bruce Hornsby and The Range med The Way It Is.

0: råtass på piano. Bruce Hornsby and The Range var dette her, med låta The Way It Is. Nå er det tid for konkurranse her i morgen. Jeg har hentet ut et lite strekk av en Østfold-kjendis. Din jobb blir å finne ut hvem det er. Det er kanskje ikke alt for vanskelig, eller kanskje er det det? For hvem er dette?
1: Vi vant i 2020. Og fikk jo ikke reise til Eurovision, og det sugde. Grand Prix-miljøet er så fantastisk, og det er jo et eventyr.
0: Ja. Et eventyr. Hvem var dette? Kjente du igjen stemmen med appen NRK Radio? Og du kan vinne en Prekas kopp.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon, vi skal ikke gå hjem før soloppgang, var det. Vi har en konkurranse gående her i morgen. Det hyggelig å se at så mange med når jeg står her spik mutters alene i dag. Da føler jeg meg faktisk ikke så alene. Vi har en kjendis, men vi røper jo ikke nå hva det er for slags navn. Det skal dere finne ut av. For hvem er dette?
1: Vi vant i 2020. Og fikk jo ikke reise til Eurovision, og det sugde. Grand Prix-miljøet er så fantastisk, og det er jo et eventyr.
0: Ja, det var siste gang du fikk høre den stemmen som konkurranse. Snart skal vi røpe hvem dette er, men vil du være med og gjette og kanskje vinne en prekasskopp? Appen NRK Radio, og du sender svaret ditt nå.

0: Rembrandt, I'll be there for you, fra ja, serien Friends, som du sikkert har sett 14 ganger. Dette var kjendisen vi lurte på hvem var I dag.
1: Vi vant I 2020. Og fikk jo ikke reise til Eurovision, og det sugde. Grand Prix-miljøet så fantastisk, og det jo et eventyr.
0: Ja, det jeg helt sikker på. Et eventyr, Kirsti Agnete, god morgen.
2: Ja, god morgen, morgen. Hei.
0: Hala.
2: Hei, ja.
0: Hvem var vi skulle frem til I dag, da?
2: Ja, det var uten tvil, og Ulrikke.
0: Det var ja. Ulrikke Brandstorp, ja.
2: Ja.
0: Ja, som skulle ha representert Norge I Eurovision I 2020.
2: Ja, det hadde hun fortjent.
0: Ja, det hadde hun fortjent, og jeg helt sikker på at Sarpjenta hadde dratt I land kanskje den seieren det året der også.
2: Ja, det både superstemme og karisma til 100 millioner.
0: Da blir det en prekastkopp på deg, Kirsti, men hvordan står det til ellers?
2: Ja, bra. Jeg sånn tidlig pensjonist, men jeg jobber litt ved siden av, så I dag skal jeg på seinvakt. Ordne litt klesvask og susle litt rundt her hjemme på morgenskvisten.
0: Ja.
2: Ja. Fint vær. Og ja, I går kveld da var jeg tur på hytta, derfor så sendte jeg I vei badetemperaturen derfra og 21 grader på Hemnesjøen.
0: Ikke sant?
2: Har ønsket meg nytt badetermometer litt der, for det helt grønt det jeg har som du står NRK på toppen på.
0: Vet du hva, Kirsti, da skal jeg sammen med den prekastkoppen legge opp I et badetempmåler, så får du det også. Men du sa at du skulle få unna litt klesvask og den slags. Vi hadde jo en liten avstemming I dag, for hva gjør man med sokkene når klesvasken ferdig? Har du vært inne og stemt, eller?
2: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Nei, for hvordan løser du det? Alternativene parer dem sammen med en gang. Alt løst I en og samme skuff. Ulike farger, det går helt fint. Rokkesokk hver dag.
2: Nei, jeg parer dem sammen med en gang.
0: Da gjør du det samme som 92% av østfoldingene som har svart I dag. Men det også en og annen som bare slenger det alt løst opp I samme skuff. Og så har vi noen rockesokk-innbyggere også, og det jo hyggelig. Rockesokk skaper jo stemning.
2: Jeg tenker det kommer litt an på husstanden nå. Ja. Det litt enklere med oss som to stykker enn kanskje en stor barnefamilie. Det har jeg sett hos noen I familien min, at det litt mer å velge på.
0: Ja, ikke sant.
2: Rockesokk.
0: Veldig bra. Da får du ha en riktig så fin dag, Kirsti. Så kommer det prekastkopp og badetempmåler.
2: Herlig start på dagen. Supert.
0: Ja, og så tar vi med oss Ulrikke. Gjør vi ikke det med Attention fra 2020?
2: Ja, varme tanker til henne.
0: Ja.
2: Yes.
0: Ha det godt da.
2: Supert. Ha det.

Hun skulle ha stått på scenen i Eurovision i Rotterdam i Nederland i 2020 og representert Norge, sarpejenta Ulrikke med Attention. Men så kom det en viss koronapandemi i veien for det. Alle gode ting er tre, men på det fjerde skal det skje, så vi ønsker Ulrikke tilbake i MGP så raskt som mulig. Siv Mariann Strømbekk heter jeg, og alt forta alene i morgen i dag. Hyggelig at så mange har vært med den, ja, de siste tre timene, får vi si, for vi har holdt det gående siden klokka var seks. Vi skal avslutte med Hayley Shia og Acris Wilde, som sier The Sun is Shining, og akkurat nå så er det faktisk det som skjer i Fredrikstad, hvertfall. Sola skinner. Ha en fin dag, vi høres i morgen.

0: God morgen, her NRK klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og Sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det er jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kommer inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norskeid skip skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
3: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og sånn at man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Jeg har gått etter noe, Magne, så kanskje du kan lære noe. Okay. Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela. Suksess ikke endelig, fiasko ikke dødelig, det motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker, åh, jeg håper jeg feiler masse i dag sånn at jeg kan lære noe.
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har noen gang våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg tror han tenkte, jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt.
1: Ja,
0: ja så...
1: skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, det, åh, det er jo, her er det mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksualitet.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besitter før vi lærte det, så det har jeg aldri lært.
0: Det der å drikke vann og glemme å drikke vann, det, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei, det er det. Det er ikke tabba å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin, og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så, kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil jeg vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingeborg Bratland her I Reiseradion, og så smeller det I gang med Sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smell, altså, den låten også. Ja.
0: Og det var vondt der og da, men nå det en ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan... Ja, det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også. Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men vet du hva jeg vet? Om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV 2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si han har blitt hele Norges, nemlig Marius Kjellbekk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå.
0: Ja.
1: Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, oppe I knålen hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen Fyr I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Nordby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da. Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekø som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turter nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turter nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort. En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg lærer norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjorden, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Åh, takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet. Ha det.

0: på'n igjen. Ja, det var Jan Eggum det med på'n igjen. Og det er ikke bare han som det, Magnus. Det vi her i studio, men ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding til her, fra en som vil være anonym. Skriver, jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur i fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.
0: Jeg litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man får når man slår sammen venner og fiender, nemlig...
1: Viner?
0: Nei, prøv igjen. Fiender og venner da.
1: Fender!
0: Yes!
1: God og riktig bruk av Fender er ofte begynnelsen på godt selskap i båthavna. Pass derfor på at du har med deg nok Fendere og fester dem riktig. I dag kan du få vite mer om hvordan du blir god på fendering når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene. Ragnar Stod Plateau på Skjæralden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Christian Gerhard Jepsen II i Bergen og Leif Erik Simonsen i Bodø.

Vi har fått besøk vi av en stemme vi kjenner godt fra sportsmekker som Alpe d'Huez, Ruppolding og ikke minst Tallinn.

0: sist sett I kledelig lindress I Greensboro, New Jersey og Miami under fotball-VM. Reporter I TV2 og fast medlem av podcasten B-laget, Marius Skjelbæk. Velkommen til Reiseradio.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg og Mia, vi var jo begge en sviptur I USA under VM. Hvor lenge presterte du å være I USA?
1: Blei det 42 dager da.
2: Oi, det lenge.
1: Ja, det lenge. Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg tror jo det en del av norsk historie som man aldri helt kommer til å bli kvitt på en positiv måte. Jeg tror det kommer til å sitte igjen et eller annet sted I kroppen, uansett hvor du har vært, om du har vært og sett kampen med familien, eller I en garasje I Førde, eller på et fiskevær I Lofoten, eller vekt kongen 0330 på Slottsplassen, eller vært I Miami eller New Jersey, som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren. Da. Og det synes jeg faktisk det fineste med hele fotball-VM. Altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og I tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
2: Jeg helt enig med deg, Marius. Som du sa, Magnus, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper, Senegal og Frankrike. Og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil I Oslo. Og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklet ut. Men det samholdet som jeg så, det var helt, helt fantastisk etterkamp.
1: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen fra Miami. Norge hadde da røket mot England. En kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha. Og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her nordmenn 2.0.
2: Ja!
1: Vi samler oss om noe som bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft I da dessverre tragedier. Mm. Men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, er det dette som jetlag? Er dette en del av feberdrømmen? Eller dette reelt? Og, nei, det var utrolig rørende, faktisk.
0: Ja, du var jo I USA hele veien, så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Men hvordan var det å være I USA hele veien, når du så alt det som skjedde I Norge?
1: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte sånn, åh, nå skulle jeg på en måte ønske at, ja, kanskje sønnen min var 6-7 år og satt på skuldra, at vi kunne se dette sammen hjemme I Norge. Liksom. Det var jo litt sånn man følte det, fordi at det var utrolig sånn, dere var jo der dere også, så det var jo en virrak og et halloi som var spektakulært liksom, I USA. Men den der ekte idrettsgleden, den der Norge-følelsen, den føler jeg at var her hjemme.
2: Altså vi tre, vi har jo denne interessen og kjærligheten til idretten hele tiden, vil jeg si. Og så kommer alle de andre sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte I USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor du fra? Norway? Oh, row!
1: Ja.
2: Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
1: Nei, og så det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprintet med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger et tromme fra tribunen og setter I gang dette, altså. Må huske på at fotball et ganske sånn distansert produkt I utgangspunktet. Ja. Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. noen årsaker naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her, men noe jo også litt sånn litt kvalmt, ikke sant? At man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenget verden enormt, og spesielt amerikanerne.
2: Ja.
1: Herregud! De elsker dette, vet du. Når folk bare byr på, så... Nei, det var terningkast 6.
2: Ja, jeg er helt enig. Og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
1: Ja.
2: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
1: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falte ned ute i et sumpområde i New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 i VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De er fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den i tordenværet på østkysten, i verdens mest berømte by, Det kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei.
0: Vi skal fortsette å prate med deg, Marius.
1: Jeg er ikke ferdig, altså.
0: Nei, vi kan nesten gjøre det. Vi skal bare ha en liten låt i mellomtiden, og det er din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
1: Ja.
0: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
1: Nei, jeg tror han skulle slitt med... Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for komme, han ble jo nummer 2 i Idol i 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis vi setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker,
0: ja.
1: Så er han 2 bak Alf Prøysen. 2 bak Alf, altså.
0: Her er Gaute Ormåsen med Hei Sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi, Marius Kjellbæk. Og du kan jo snakke, så det rart at du blir hele Norges formidler.
1: Nei, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå når det var sang, altså det du beskriver, det var sånn jeg hadde det.
1: Ja.
0: Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over, så jeg lurer, hvordan går det med det nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet av Argentina. Liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du i slags vakuum nå også? Etter 60, hvor mange 60 dager du var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det lurer. Det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt. Men sånn, men det er litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serie-gener ennå. Gutten er snart 14 måneder. Men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Jeg får si at din sønn ikke har utviklet disse reality-gene, men du, Marius, har ja. Du det? For du er jo aktuell med Forræder, som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro, altså. Det må jeg si. Det å, hva skal jeg si, helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det
2: må jeg si. Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
1: Det får dere
2: se.
0: Men noe sier meg, Magnus, at Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, og det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, jeg har jo fått det litt på avstand nå, da, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert.
0: Ja.
1: Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Ikke sant? Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg glemmer mest til med å se det igjen.
0: Ja.
2: Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så... Men ja, så går jo dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Nei, det var noen dager der som som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det er litt av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Men i dag da, Marius, så snakker vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Du har jo noen år i live-tv bak deg, i hvert fall.
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det er ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber er litt søtt, da. Jeg synes jo det er litt charmerende. Det er menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi er jo ikke under et manus. Vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingebjørg Bratland her, og det gikk ikke. Men sånn. Da er det jo noe som er helt autentisk, og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det er litt feil.
0: Altså, dette er et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Marius Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene,
1: okay.
0: Så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting.
1: Ja, vi snakker om tabber vi har gjort i dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier: kom i skade for å ringe opp nestsjefen i min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet i kontaktlista. Moralen blir: rydd minst mulig i kontaktlista. Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: Åh, for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det med å sende tekstmelding i hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Marit Breivik som trener, ja. Rett før uttaket til Ole i Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, den gikk til Marit Breivik.
1: Nei, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne.
1: Ja, men det gjorde du vel nå. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det. Men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde dem så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted. Ja,
1: men det er veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da er det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik. Ja,
0: jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Da vi snakket med vår reporter Caroline i sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Og ja. Da kjente jeg med en gang på prestasjonsangst.
1: Ja, hva tror du han, den nederlandske mannen, har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helt sikkert.
0: Ingenting. Men nå har jo i hvert fall Caroline kommet seg ombord i fergen, så nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som er fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Caroline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene i Norge.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsand også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får bare...
3: Ja.
2: Ja, hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsand.
2: Hva skal vi se? Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg det.
2: Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet, de toppene der.
2: Ja, det er sånn. Ja. Egentlig så burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de faktisk skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan er det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det er en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Jeg går jo på en turistferie, og det er rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni nå. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva er det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da, for oss, men for de så er det jo veldig stort, men de store punkter, det er jo prekestolen, det er jo det som er det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da?
3: Tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det er jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn,
2: ja.
3: Det går vi innom, og det skal vi innom i dag for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg er skapt for å gå opp de der trappene. Nei.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, er det 2-3 timer? Ja. Vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned. Ja. Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så er det den litt kjedelige turen ned.
2: Men hva er det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så er det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene i lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi.
2: Ja.
3: Jeg er både oppe i styrehuset og hjelper de ned på dekk og gjør mitt arbeid der.
2: Ja, ja.
3: Og hjelper til i kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå er jeg klar for kiosken. Du, Andreas, Veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Nattros ombord i denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Å Gud, å, hva deilig varmt da. Det jo litt fint inne også.
3: Nei, fint.
2: Ja, det det. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn i Ferdinand og Miranda nemlig.
3: Wow.
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: Det var det Kingste med Sunny Afternoon, og la oss håpe at det også var værmeldingen for alle turistene i Lysefjorden og i resten av landet.
1: Ja, og nå er det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, og premien er også i dag heldigvis et badetermometer og en kjølebag.
1: Ja, og det er som vanlig tre spørsmål, og vi skal ha en bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og vi starter med spørsmål 1. Her skal vi spille av en låt, så hør godt etter.

0: Der hørte dere litt grann av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit i 1992. Men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv i 1973. Hun fylte 80 år 19. januar i år, og denne damen er også gudmor til Miley Cyrus. Hva er forbokstaven i fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi frem til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet. Og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store, bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi frem til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han er norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av aulaen på Universitetet i Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker er Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva er forbokstaven i etternavnet?
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss i NRK radioappen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Julie.

0: Det var Klondike med Julie i Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter i Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsetter å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes i produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Dette er et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette er nå en situasjon som både militære og brannvesene følger nøye med på i Frankrike. De er til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så er ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
1: Og i dag er det ventet opp mot 42 grader i sørvestlige Frankrike. Redningsmannskapet leter etter overlevende i sammenraste hus i det sørlige Japan etter jordskjelvet i går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier er helt uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant annet et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken i Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk-eid skip skal undersøkes i forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover, Kraftselskapene har en nøkkelrolle i å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringer. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
3: Vi er veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
4: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
3: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
1: Reporter Bjørn Østrem Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt så langt i år. Og videre i Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia og Magnus.
5: Det er helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en, nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, ja. Uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Taralina Shahin. NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Der var den.

0: Ja, så kalte jeg dette bandet for TCC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de 10cc, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis er jo ikke vi alene med å gjøre små og store tabber.
1: Nei, det er vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn i ja. Inboxen her, det veldig hyggelig.
0: Tusen takk.
1: I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bundet i portstolpen mens vi la ting i bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen i Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert. Jeg lå på vei til Bergen.
1: Ja, ah, den er tung.
0: Ja, altså noen kan glemme faren andre bikkjen, og noen campingvognen. Ja.
1: Og så har jeg en som det er sånn, dette her er også en noe jeg kunne gjort. Det er Dag Erik som skriver, endte med å sparke i stykker døra til en av doene i utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett i. Men du er ikke en idiot da, Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det er, men jeg, det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det er når jeg er på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det er klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller er i ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale.

0: Noen mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest er av det kaliberet. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemmer. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskrives hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: er rene som prisutdeler intern.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Ljuger aldri. Gjør tabba, men ljuger aldri, Taralina.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene. Det er
0: ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jevnlig, vil jeg si.
1: Ja.
0: Og i helgen da jeg møtte deg, så spurte jeg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg blir altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Fy flate.
1: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt i et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
1: Vært for varmt, kjedet meg for mye, synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år så føler jeg at jeg har sommermaxet til i grader. Jeg har vært på Norgestur, jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge. Og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
1: Å bare reise i Norge. Med aircondition.
2: Ja, ikke minst.
1: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller, aller mest inntrykk på deg?
1: Altså hva jeg har opplevd i sommer?
2: Ja.
1: Stavkirker.
0: Okay. Ja, for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
1: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
1: Nei, ikke... Ja, jo, det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Nå er jeg veldig glad for at du sa at det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
1: Ikke enda. Men jeg
0: sa han var kvikk.
1: Ja. Jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker metallhistorie, da snakker vi om altså musikksjangeren. Black metal.
1: Black metal. Da er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant.
1: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer, som jeg vil nevne. Det er mine tre B-er. Det er Balestrand, det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene i Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Sindreberget i Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør i blant annet podcasten Desken Brenner, og med all respekt her på NRK. Det er mye som skal harseleres med i løpet av en uke. Hva, hvilke grenser er du sett på hva som er greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, er det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Er det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så er det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted og tone og takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man i teorien kan kødde om alt, men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at hvordan våger du det? Og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet...
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor er, det er smalt, og derfor vil jo du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med litt sånn skarp satire, hva gjør det med deg da når du får en tilbakemelding som sier, hvordan kunne du?
1: Ja, det bryr meg om.
2: Er det sant?
1: Det kan jeg ikke bry meg om, eller jeg bryr meg om det, jeg prøver jo å ta det på alvor, jeg prøver å reflektere selv, prøver å gå noen runde med meg selv, er det faktisk noe... Er det jeg sa kritikkverdig? Kanskje noen ganger så er det det, men det er kanskje ikke et hensyn jeg kan ta som kalle satiriker da, eller komiker bare generelt, og det er jo på en måte det jeg livnærer meg av, så hvis jeg skal på en måte begynne å sette begrensninger for meg selv, så blir det jo veldig vanskelig å jobbe da.
2: Ja, det er bra. Og du startet jo med dette med humor for over 10 år siden på denne appen som het Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt i Stokke. Og det der med ditt blikk, altså du er så lyne observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse, og jeg lurer på, nå oppdaget du dette talentet ditt.
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg er helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13-årsalderen. Men i forbindelse med...
2: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid jeg har skilt meg litt ut, spesielt i hjembygden min. Jeg var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig, og følte meg veldig annerledes, så hadde jeg et veldig, veldig behov for å ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å... For det første være en people pleaser, speile alle andre og få folk til å le, og det tror jeg at jeg kom langt med da. Jeg var på en måte, jeg hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær, men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt tror jeg også, jeg tror det er lett å miste seg selv i dette desperate forsøket på å bli likt da.
2: Ja.
1: Og jeg tror ikke det først før nå, etter jeg ble 26-27, nå er jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes er gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
0: Nei, men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
0: Som lagde en serie som heter Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting dere synes var vanskelig. Hvordan var det å... starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også...
2: Det var jo litt dere skulle ta tak i det som dere synes var vanskelig, så det er jo den ser jo innover den tv-serien. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt, og om du tror at jeg synes det er vanskelig å vite at en dag fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
2: Nei.
1: Men... sånn i ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy, man kommer inn dit og er ny i bransjen og tenker dette er starten på min karriere, og man er villig til å på en måte utlevere seg selv for alt det er verdt. I ettertid tenker jeg at jeg kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosial angst på den tiden, Og jeg tror også det på en måte, det som har gjort meg til en bedre komiker, har vært veldig mye i mitt eget rom, i mitt eget hode.
2: Men vi snakker jo litt her i dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv, og jeg tror nå en alder 31 så har jeg skjønt at det trengte du ikke å være. Ja. Hvis jeg kunne gjort det, hvis jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, så hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan gjøre det, jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort er gjort. Man lærte jo, man falt Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre i livet. Og jeg tror jeg mindre selvkritisk nå, og det veldig deilig, veldig befriende.
2: Bra, for det trenger vi å ha en Taralina som fortsatt den skarpeste i rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
2: Nå, hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
0: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Doshi, og Geir har skrevet til oss I NRK radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker ja! Igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gled dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken jeg så, det var Heddal stavkirke.
0: Ja, det så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nei, nå jeg jo veldig I stavkirkehumør da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest har lukket seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Nei, det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrta alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom, ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder, og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk, og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som sto på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei Ferdinand.
3: Hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Du, hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, da.
2: Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakre. Heter det vakker?
2: Det ja. Heter vakkert.
3: Heter vakkert, ja.
2: Ja.
3: Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei.
2: Nei,
3: nei, vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Skal du stå her ute helt I Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebotten, okay, ja.
2: Du skal til Lysebotten,
3: ja. Ok, jeg forstår det.
2: Ja, ja du står ja. Her ute.
3: Men den vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent
3: ja,
2: der også.
3: Telemark, ja, ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ah, ja, så nå klemmer vi.
3: Ja,
2: nå skal jeg skal prøve meg på han der. Det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei, hei, hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes. How will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei, hei!
2: Nordmenn! Blant ja! Alle! Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja. Det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det det? Hva heter du for noe?
5: Kari Mette.
2: Kari Mette, bærer du på en hemmelighet?
5: Ja,
2: ja.
5: Og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på nå?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun er trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, vi altså.
2: Ja, ja, men det veldig
5: bra. Ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint. Jeg
6: elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er døden nær.

0: Yes. Vi har fått mange meldinger også. Det er,
1: ja, vi har det, og det var jo folk og røver vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi.
0: Ja, hun skriver en dagen derpå klatra jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning medan de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: Ja, i hvert fall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, man ser enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være fløy av å gå for noen vi ikke kjenner, som et vaskepersonale. Men vi har en vinner for dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Pass deg for ormen.
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra en liten bygd som heter Beiarn, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det er hen.
0: Ja, Beiarn, har ikke de også en bitte liten stavkirke i Beiarn?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den er også en anbefale. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton. Det var det.
1: Yes.
0: Riktig, og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den? Herskeren fra Makedonia.
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi frem til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Jajamen. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Dagny. Dagny med Come Over. Og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradioen I dag, var å si uttale Dagny Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens reiseradio vi også, men det kan...
1: Det livet selv,
0: det. Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi. Og heldigvis også da, Magnus, så ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver, «Hei, reiseradioen! Å være forlover toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone.» Og du var også forlovet I første bryllup. Gjestene har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, lær den sitter dem, den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten. Lær dem, trå forsiktig, det kan koste dyrt.
0: Ja. Det fantastisk levering av meldinger I dag I NRK radioappen. Vi skal høre Synne Bo med Heldig.

0: Og nå er det tid for badetemperaturer.
1: Ja. Og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
0: Akershus, 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum, 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike, 21 grader.
0: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjersvær, og Husvatnet, der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Bra, ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
0: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad på Gildeskål har 15.
0: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
1: Rogaland, der er det 16,9 på Moi, og 19 grader på Harfsfjord.
0: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn, og Øverbotskjønn.
1: Øvre Bøkjønn
0: er det vel. Der er det 19,7 grader.
1: Ja, det er jo Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja, de får ta seg et bad i.
0: Fantastisk.
1: Troms, Koppmolneset. I Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
0: I Trøndelag, Langsanden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
1: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
0: Og i Vestland så kan altså Sting Magne melde om at på DND da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
1: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det vi hadde for i dag, det. Og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor og har tidligere laget Lisenskontrolløren.
1: Ja, og vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Larald Brenna, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Dydal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
2: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige er en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
3: Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de ganske, ja, de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
2: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
4: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
6: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
2: Rapportet her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som meg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nå har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nå kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet, jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises, så må det plukkes, men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I en bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse. Så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nå? Ja, jeg vet ikke. Det var i hvert fall Garden Party av de som heter Mezzo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk I dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt lov. Bare send det inn I appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også. Eller jeg hadde I hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokste opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det jo ikke lokalt for Leknes, det nok brukt I store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det I bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unga at de mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynhild har også hivet seg på ut og plukke tipper. Og tipper, det også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt. Altså, kom I stemmeskiftet, og det kommer fra Søndre Land. Det bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn, kanskje? I hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon. Og hans favorittuttrykk, uttrykk, som brukes om alt og ingenting. Og det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands-dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg faktisk også vokst opp I Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk I appen NRK Radio, nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste uken også, innfridd mange låtønsker, og nå vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For i dag så fyller altså Lisa Ekdal 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk. I hvert fall synes nå jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har, Mitt favorittalbum av Lisa Ekdal, det må være Grand Songs, som altså et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere i dag. Men den, akkurat det albumet litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre i gang med en annen hit, og det åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg i appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fønster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Den osa sommer, synes hun, og det gjør vel kanskje jeg også.

0: Ja, de er artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Dette var låta deres Klapp. Klapp, så det var kanskje ikke så veldig mye sol, og jeg kan kjenne meg litt igjen I det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer, jeg har litt den samme innstillingen, så vi grillet jo I regnet her I forgårs, gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse, eller jeg skal ha konkurranse, den bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen, den heter Sommerpulsen, og den har den her stemningen her. Ja, fordi om sommeren så stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det det jeg har gjort med en kjent person, eller kjendis om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det jeg har senket, hva det heter, hastigheten. På stemmen til en kjendis og så skal du prøve å høre hvem det som jeg har senket pulsen til her
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis ja. Og så kom jeg ut dit og så det jo en turnering kun med barn mens jeg står og tøyer blodseriøst ut så det unger som leker harn
0: Ja, det en voksen mann du hører der I hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med I trekning av premie I dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lov etter skjønne også. Her Odd Nordstoga.

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes i hvert fall ut som det var han. En sång som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning og så trivelig. Jeg snakket jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet i dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukt til unger. Du må liksom dra buksa, eller dra ned genseren, eller pakke ned i genseren, slik at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes jo samme plassen som jeg fra Eva. Ja, hun fortsetter å skrive, så det nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker deg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevil Vasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis, og jeg er like glad i den, tror jeg, som Eva er. Her er den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega, og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Moll selv, var det vel kanskje? Ja, uansett, hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende det inn I appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tor Halvar. Han skriver, hvor hårsen du Legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du Så fæl, håpløs eller rar du Og det stammer fra Nord-Norge, Salten. Han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nu han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. I, altså vær, som I storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdene, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Jo, helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørker bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla og høyr på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, underbeina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode, gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg I appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

Regnvær var det vi hørte der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld I 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift I snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

0: Sixpence None the Richer og låta Kiss Me som passer godt en liten kjærlighetshistorie. Akkurat nu vår egen stjerne Sigrid ute på turné I USA med selveste Ed Sheeran. Hun driver nemlig å varme opp for han på sånne store stadionkonserter I blant annet Las Vegas, Santiago og Seattle. Og det har visst vært en god opplevelse for vår Sigrid, og det jo veldig godt å høre. Bare hør hva hun sier her.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye... ballade så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans så det gøy

Sigrid sin plot twist fikk du her i sommermusikk i P1, der jeg står her og prater, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå altså klokka 11.57, som betyr at det bare litt over 3 minutter til jeg skal la nyheteren slippe til her. Men etter nyheteren så skal vi snakke mer om uttrykk, så det bare fortsett å spille inn. Send inn ord og uttrykk til meg i appen NRK Radio. Der kan du også legge ved låtønsker eller andre ting du måtte tenke på. Og husk da å legge ved fullt navn og adresse, så du med i trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo, og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn? Ikke det? De slapp nettopp en låt sammen, og det var akkurat det. Et slags kjærlighetsbarn. Men opp til nyheten får du kun Jason Derulo med 200.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
0: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky er død, det melder flere franske medier. DJ og elektronikaartisten ble funnet død i sitt hjem i Paris. DJ Kavinsky sto bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet i Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien i Råndalen i går. Over 40 hytter og 4 boliger er nå isolert som følge av at veien er stengt. Hvis det er trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddinga kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, og her i Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du er, så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. NRK P1. For eksempel en sånn sang som det her, Give Me Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

lufta er da sommer og glede og solskinn og alt som godt er. Jeg var glad jeg fikk spille den for deg I dag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Og jeg Mathilde Mørk, og jeg skal nå holde deg med selskap her I nesten en time til I dag I det programmet som heter Sommermusikk I P1. Og det betyr jo det at jeg gjerne tar imot sangønsker fra deg som hører på. Hvis du har en låt du vil dele med resten av Norge som gir deg god stemning eller den gode sommerfølelsen, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Og I dag så snakker vi om morsomme eller spesielle eller artige ord og uttrykk som finnes I hele Norge, og jeg har fått inn så masse, men jeg helt sikker på at det noen som sitter der og brenner inne med et eller to til. Så det bare å sende inn, så skal vi ta de om litt, men nå først så blir det litt musikk, og så skal vi ha et gjenhør med konkurransen I dag, og så blir det fasit på den og alt. Ja, nå har du programmet framfor deg, så det bare å følge med den neste timen. Jeg håper at du blir med meg videre her. Vi starter med en god låt fra Ella Lockert som spør, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg elsker denne sangen fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den får lyst til å ha at, den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke er følt helt på det, men det gjorde noe i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Jeg var kjent med låta før også. Loving You av min Ripperton. Beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut, så de snakker. Veldig sakte. Og så det er din oppgave å finne ut hvem det er som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis. Ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn. Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, at det var unger som leker haren på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet. Og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio. Og så skriv, husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: talking. Det var Harry Styles med Late Night Talking, og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn, av David Bowie. Jeg har hatt en konkurranse gående, nå det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nå har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag, hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis.
0: Ja. Så ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur. I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp. Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap I idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holder med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis, og det jeg sa, ja, jeg bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro ute på banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja. Så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Så det var rødt, altså.
0: Ja, det var så Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn. Når vi rodd I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien. Sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind, han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Babe, og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger, Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter, det mye vegg og lite vinduer, men jeg har en direkte strømming av marinen I Trondheim sentrum. Det en liten sånn plass at med Nidelva, som gresseslette der folk bruker å legge seg når det varmt ute, og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se, mye regn. I dag så himmelen blå på kameraet, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte, flotte, flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Jeg ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump, og den får du her.

Ja, det var ønskelåta til ei som koser seg I solvarmen som endelig har latt vis på seg her I Trondheim. Jeg skal nå spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album I år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet I fire årstider, og begynner vel I, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det noe sånt. I hvert fall albumet helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope. Og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere. Repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

Det var Theos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den et skal vi se, 20 minutter på ett. Og jeg heter Mathilde Mørk. I dag så snakker vi om uttrykk, eller ord og uttrykk. Og der jeg kommer fra, som Lofoten, nærmere bestemt Lekne, som I Nord-Norge, Nordland, der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far. Og nå skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si, og jeg vet ikke om at det vanlig. Det må noen andre fortelle meg, men I hvert fall han sier det. Når han og hun mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Kan du si, fruen fra havet, skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir nå litt abakle. Abakle, det nå. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Ja. Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som guttene, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes om en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt molifat eller rollasjett brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

Jeg har fått en melding her, et par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda I vakre San Sebastian. Tempen I lufta rundt 27 grader I det nydelige grønne havet det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne I Kristiansand som I dag blir 75 år gammel. Så hvis du heter Torun og har venner I San Sebastian og fra Kristiansand, så skal jeg hilse til deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag og at du også og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at Torun, hun veldig glad I The Beatles og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen, Torun.

låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver Tutlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kata, det betyr om lag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenn dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta Bare en mann. Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias si låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Kumle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på Tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså mor Ellen blir å sende morell emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neilanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk. Skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Ha det heilig der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Sa jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
4: På mandag så gjennomførte Iran-støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøtta militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
3: Mangel på ansatte fører til mer isolasjon i norske fengsler. Sivilombudet og tilsynsrådet for fengslene slår nå alarm. Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
5: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
3: I dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
0: Ja, for mange vil ha seg frabedt planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM, men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter.

0: Jeg får en deilig låt da fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså dette jo godt innpakket blant bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før I fotballsammenheng, at man skal skille ut disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe I utgangspunktet 20% av dette selskapet som anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner. Ja. Og så skal dette I utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
0: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode I form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, du Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
1: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, I hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat I utgangspunktet, FIFA, eller UEFA når man I Europa. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til, og så alle fornøyde. Og så tjener man masse penger. VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner I inntekter I seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
0: Altså, blant kritikerne I dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen I EU Glenn Mikalev I en uttalelse, og selveste statsministeren I Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen I verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
1: Jeg tror særlig europeere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
0: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
1: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette I forkant. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
0: De står I en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
1: Innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, I hvert fall der vi om at dette for mye. Dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorene her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, ja. Og det forholdet der har allerede blitt sett på som I overkant tett.
0: Til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette gjennom?
1: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke, og kunne si at han ikke får gjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå gjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt nå skulle gå gjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
0: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan-Petter Saltvedt og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: Air Balloon der fra O Blonde. Nå her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Ja, og nå skal vi snakke om disse skyttergravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en killzone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort

0: Her så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
1: En håpløs øvelse høres ut som. Altså, Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
0: Ja, det å være soldat så fremme I fronten nå, det har blitt mye farligere, og jo lenger inn I denne drapszonen, da, den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små, og dette her har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper, 2-3 soldater, som beveger seg så langs, altså så frem som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene her, at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene her ofte bor da, inni disse jordhullene sine I flere måneder på rad.
1: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
0: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon hvor de fyrte av en granat. Mm. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
1: Rett og slett for farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
0: Ja, tapene så langt I denne krigen jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. For man må liksom tenke på da, at blir du soldat I denne krigen I dag, så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og så det jo egentlig ingen ende da på denne krigen så langt.
1: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone. Kari Skjeie, du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelensky jo besøkte det hvite huset I går og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelensky løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot for å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på nrk.no. Vi tar musikk på piano fra Seal & Dee og Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

0: Og Skinny Days på NRK P1 klokken nærmer seg halv to, du fikk Slow Me Down. Du redd for å bli utnyttet I svindelforsøk? Da kan det faktisk være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Det kan gjøre svindelen lettere å avsløre, mener lederen I Noregs mållag, Peder Lofnes Hauge, som med oss nå. Men først til deg, Monica Hånes Vågen. Hei, Monica!
1: Hei, hei.
0: Juli høysesong for svindel, melder Telenor, og det har du fått oppleve. Men der de fleste svindlere gjerne utnyttet for å være betalingstjenester som PayPal og sånn, ja, fikk du et litt mer utradisjonelt forsøk I din inbox. Hva slags e-post var det du mottok, Monica?
1: Ja, jeg mottok jo en e-post fra leieren I Noregs mållag, der jeg også sitter I styret. Ja. Så tenkte jeg at det måtte være kanskje noe viktig da, siden det var midt I ferietiden.
0: For du sitter også I Noregs mållag I styret der, og også daglig leder I Nynorsk bedriftsforum, så får du altså en e-post som utgir seg for å være fra nettopp Peder Lofnes Hauge. Men svindelen var ikke så vanskelig for deg å avsløre?
1: Nei, det var faktisk ikke det, for det var skrevet på bokmål. Så det var ganske lett å vite at det var ikke Peder.
0: Hva sto det I denne e-posten?
1: Nei, det var jo noe sånn, har du et minutt, du må gjøre en oppgave for meg, og ja, skriv tilbake.
0: Men du bare, det der ikke Peder.
1: Det ikke Peder. Nei. Det var ganske lett å avsløre.
0: Du sitter også her, Peder. Hei, hei.
2: Halloen.
0: Hva skjedde da Monica, altså hvordan, hva oppstod etter at du hadde, altså ga du beskjed til Peder her, Monica?
1: Ja, jeg sendte jo en liten en liten melding til han da. Det var et eller annet her som sa meg at dette ikke du, Peder.
0: Hva tenkte du da, Peder?
2: Nei, jeg begynte jo å le litt. Jeg synes jo det var litt, et litt artig svindelforsøk I den forstand at det var så åpenbart at dette ikke var meg. Og så det jo en alvorlig undertone I tematikken med at veldig mange opplever å bli forsøkt svindlet, og særlig nå om sommeren. Men dette må jo være tidenes dårligste svindelforsøk.
0: Men altså, det litt ekkelt å også ha blitt brukt da, som brekkstang?
2: Ja, det klart det er jo alvorlig dette her, og vi vet jo at de som kjeltringene blir mer og mer profesjonelle, og det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomskue I veldig mange tilfeller, men hvis jeg begynner å skrive bokmål, så det et sikkert tegn til omværet om at enten jeg kidnappet, eller så blir jeg forsøkt svindlet.
0: Ja, og til Bergens Tid I dag så sier du det, hvis jeg blir kidnappet, da skal jeg skrive bokmål, sier du. Hva det med denne målformen som kan være så effektiv?
2: Nei, nynorsk jo et vern mot nettsvindel og identitetstyveri, I den forstand at det tydelig at kjeltringene der ute ikke har fått god nok sidemålsopplæring I skolen. Hadde de fått det, så hadde de kanskje klart å skrive på Guds eget språk, og kanskje klart å lurt Monica til å tro at nå var det noe som hastet, og her må hun bare komme I kontakt med meg midt I ferien.
0: Og her, Monica, ble altså målformen altså så nyttig at den forhindret deg fra å potensielt bli svindlet, men at nynorsk kan ha den, hva skal jeg si, styrken, ja, det har vært en snakkis I miljøet lenge, har jeg skjønt.
1: Ja, det jo litt sånn snakkes at du klarer ikke å lure en nynorsk bruker. Og det tror jeg faktisk stemmer. Jeg har vært borte det flere ganger egentlig da. Så,
0: ja.
1: Sånn sett en av de mange fordelene du har som nynorsk bruker.
0: Guds språk kalte du det her, Peder. Men Statistisk sentralbyrå viser jo at bare 11,1% av alle elever I grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål I fjor, og det en nedgang på noen prosent siden starten av 90-tallet. Kan denne sikkerhetsventilen språket også innehar være med å øke interessen for skriftspråket?
2: Ja, vi får tro det. Jeg veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget I vekst. Vi har medlemsrekord for endte år på rad, og det høyeste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
0: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk, da, hadde du latt deg lure da?
1: Det var noe kommafeil i tillegg. Så nei, jeg tviler.
0: Du klarer ikke å lure Norges Noregs mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel er det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler. Den saken kan man lese mer om i Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder i Noregs mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt, vi unner oss, det heter en, det som jo endte som en gladsak, må vi kunne si. Dette Dire Straits med Walk of Life på NRK P1.

forsvinner av en eller annen grunn. Den låten spesielt godt fra barndommen I sånne sportskavalkader på sportsrevyen her I NRK. Vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.

0: P1. Faren for skogbrann fremdeles stor I deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt I dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag I dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger I Troms og Vestfinnmark som trekker østover I Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen I Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger I nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt I Trøndelag I ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det I dag I Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på I kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men får eller ingen sør I fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på sør- og Østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og I indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader I dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller I yr-appen.
1: Sommer I P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk. Men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne I Sommer I P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her I NRK P1 nå.

0: Klokken har blitt 10:50. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert. Det Mathias Nylund av NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor det du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer I Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha I Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo den, de har jo den største skjermen og det største formatet I EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX-format det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX-format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere I bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja, det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn I den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene, for du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning, og det tar deg bare rett inn I filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn I filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg. Bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så gira på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg I hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den. Altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lære.
0: Okay.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Yeah.
1: Da var det letteste Praha da. Så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danske båten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, jeg ikke helt
0: det. Men hvor du nå?
1: Nå jeg I Münster, en by I Tyskland,
0: ja.
1: Der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssee på en positiv måte, da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si, se opp for kykloper.
1: Ja, jeg har ikke sett noen enda, og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til
0: Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det, absolutt. Ja. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino og på Sotra Kino og på alle andre I Norge. Men hvis du har muligheten, så det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Ingebjørg Brattlands vakre røst du fikk her og nå. Har mytiske greske guder sneket seg inn I samtaleemnene dine de siste ukene som en trojansk hest? Da du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war.
0: Fra traileren til storfilmen Odysseen, som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteeposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen. Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: ja, okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så derfor vi, så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: Men altså, det jo ikke hvert år at dette store epos blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja, det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en manns hjemmeferd, og på den reisa så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan. Før musikken så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig lærhet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg var ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja.
0: Men også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer vi over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
5: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
6: If you want to go watch The Odyssey or you watch The Odyssey and you want to know all the tea from before the events of The Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene, for Athene også veldig fremtredende, Homers epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming.
0: Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du var jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, I hvert fall når det gjelder den type reiser da, og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye som omgir en, og det jo alt, ikke sant, fra man kan jo trekke paralleller til Harry Potter, men også Donald Duck har jo også gjort sine versjoner av Odysseen da, så det blir veldig mye som blir gjenkjennelig. Mm. Sirener og Achilles herder, og selv om den ikke akkurat beskrevet hos Homer, men det mye. Og de, fortsatt omgis av.
0: Og det gikk nylig opp for meg at apropos sirenene, at dette ordtaket om å bli bundet til masta kommer fra Odysseen, for Odysseus binder seg selv til masta for
3: sant?
0: Å redde livet når han ville høre sirenenes sang.
3: Ja.
0: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odysseesommeren 2026?
3: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da er det jo et vel å ta, så mitt håp er jo at, at dette ikke bare er en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer.
0: Og... For eksperttipset ditt, hvor starter vi da?
3: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod er jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah,
3: ja,
0: ok.
3: Som, ja. Så der kan man få en oversikt over særlig gudene og ja.
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendikning.
3: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest i dag, Thea Seljås Thorsen. Du er forfatter og professor i klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

0: Phil Collins, det er selveste med Something Happened on the Way to Heaven. Siste låt ut her hos meg I dag. Dette ble jo litt av en time, synes jeg. Masse spennende stoff. Hvis du har skrudd på radioen, ja, så må jeg minne om at I appen NRK Radio, der kan man spole tilbake til starten av program hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger. Det bare å søke opp dagens der inne. Vi starter på å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande og Wenche Gløsjen. Anniken Sande Krøvel var produsent. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 14, og I nyhetene starter du I Spania, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: Regnværet I sommer skaper utfordringer for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder I Troms bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
4: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss, som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
1: Det sa fylkesleder I Troms bondelag Andreas Larsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.
6: Bli med på det her, Espen, jeg skal forklare etterpå. Strekk hånda opp, okay. Så gjør du pistegnet, yes. Sier vi fred,
7: fred,
6: så lager du et hjertesymbol, ja. Så sier vi, hjerte, sier vi kjærlighet,
7: kjærlighet,
6: og så tar du hendene sammen, så sier vi samhold.
7: Samhold.
6: Fred, kjærlighet.

0: var så koselig på månefestivalen i Fredrikstad, vet du. The Wailers uten Bob Marley selvfølgelig. Avslutta jo på lørdagen på hovedscenen der. Og da måtte vi stå alle sammen og gjøre sånn peace-tegn og si peace. Så gjorde vi sånn hjertetegn, sa love, og så tok vi hendene sammen og sa unity. God ettermiddag, Østfold. Fred, kjærlighet og samhold er jo, det er gode verdier.
1: Ja, det er helt nydelig. Og i dag så er det Beate og Espen som står her, akkurat som i går. Og som i går så avslutter vi sendingen med drama på sjøen. Da var det et tankskip som brant utenfor Storesund, utenfor Skjærhallen.
0: Ja, og det er jo litt drama når et tankskip lastet med svovelsyre. Det meldes om eksplosjon og brann.
1: Ja, men heldigvis så gikk det bra. Men vi fortsetter med litt drama på sjøen i starten av sendingen i dag også. For en, ja, en halvannen time siden så var det en katamaran, en seilbåt som velva i Iddefjorden utenfor Halden. Folk datte jo i vannet, og det ble jo sendt redningshelikopter fra Rygge og sånt. Heldigvis så gikk det bra. Så hvis du har sett, det skjer mye ute i Iddefjorden i dag. Det gikk bra med alle sammen. Katamaranen, den lå opp ned. To personer lå i vannet, men har kommet seg, blitt berget. Og nå driver de da og jobber med å berge denne seilbåten.
0: Ja, for å håpe, for hvis man seiler sånn liten laser, sånn mini-liten seilbåt, da er det ganske lett, for da kan du liksom bare klatre opp på båten, og så får du dratt den rundt av egen kraft. Det er vel ikke akkurat så... Altså,
1: en katamaran veier kanskje litt mer.
0: Og litt vanskeligere å få snudd. Jeg trodde, altså seilbåter kan jo ikke velve, og hvis de går rundt, så er de konstruert sånn at de spretter opp igjen.
1: Ja.
0: Men en katamaran er jo veldig brei, men jeg trodde det skulle mye til før de velva også, men ja, det går an da.
1: Ja, det er kanskje litt vindkast, som man kanskje har blitt overrasket av, og vet vel vi. Men ellers, der ute i Østfold, så er det ikke så mye problemer å melde om når det gjelder trafikk, hverken på vei, vann eller bane. Bastøfosen har alle ferger i drift og alt i rute, det samme med Valersambandet, men så er det jo på østre linje da, jernbanen. Der går ikke tog, men det er satt opp alternativ transport.
0: Få håpe du har ferie frem til mandagen, for da går toget igjen.

0: Fredrikstad-bandet Remington Super 60 Out into the sun.
1: Vi har fått melding fra Vivi. Vi snakket jo om en seilbåt som velva i Halden.
0: Katamaran, for ja. Å være helt nøyaktig.
1: Unnskyld. Vivi har skrevet: Hei, jeg trodde båter kantret, ikke velvet. Du har selvfølgelig helt rett, men jeg har en følelse at du skjønte hva vi mente også.
0: Og så handler det jo om været. Det tross alt sommer, og statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis vet mer om hva slags vær som venter oss videre utover dagen i dag.
2: Ja, i dag blåser litt på kysten og på ettermiddagen. En sørlig frisk bris, kanskje til og med liten kuling ved Jeløya inn Oslofjorden, men det skal da bli svakere vinden i løpet av kvellinga. Ellers er det jo litt det er jo sol, men det blir nok litt mer overskyet i løpet av de neste timene. Men ser ut som at regnet holder seg nord for Østfold, at det ikke vil bli en ting som Østfold trenger å tenke på i dag, for temperaturen skal også bli ganske høy, eller over 20 i hvert fall, opp mot 23-25 grader i indre strøk.

0: Seven i Eftan i Østfold. Rush.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: svenske Eagle Eye Cherry, låt fra 1997, Save Tonight. Og det er jo sånn at sommeren er jo en litt sånn deilig anledning til å gjøre absolutt ingenting, men jeg vet ikke, kollega Espen, hva gjør du når du ikke gjør noen ting?
1: Åh, det har jeg et godt svar på, fordi min guide her I livet for å gjøre ingenting, det var å kjøpe seg en robotgressklipper, henter den, setter den på, da tar jeg frem en stol og kanskje en kallen, så bare sitter jeg og ser på at den klipper gresset, og så gjør jeg ingen verdens ting.
0: Helt lydelig. Magnus, han har lyst til å liksom lære seg hvordan man gjør ingenting, og da har han oppsøkt de gamle vise.
2: Så hvis du får innpass til å være her ute om morgenen, så lærer du det.
3: Okay, hva skal til for å få innpass her?
2: Ja, det faen ikke
4: lett. Jemlig fremmøte.
2: Ja.
3: Tidlig fremmøte.
2: Og så små Steinar, han hadde med seg vafler og sånt å begynne med, da. Men det har glidt helt ut.
4: Nei, da steg jeg veldig I gradene, den vaffelbesøket.
0: Du skal etter halv tre få høre mer fra Per, Steinar og Tore, og kunsten om å gjøre ingenting.

Bernhoft, stay with me. Snart kommer Ran inn med de lokale nyhetene for Østfold, og da skal du blant annet få vite mer om tankskipet som eksploderte utenfor Hvaler i går.

0: Skjeberg-jenta Ingeborg, som i Ingeborg Walter i Eftan i Østfold ett år. Klokka har passert 2:30, Ran basas inn med lokale nyheter.
1: Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og andre støtteordninger, slik at det lønner seg mer å jobbe, det mener ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten. Han viser til eksempler der enslige med opptil 7 barn kan få mye i støtte. Ifølge ham kan noen som får sosialhjelp få like mye penger som en person med 1 million kroner i årslønn etter skatt. Fremskrittspartiets Erlend Wiborg mener også at dette bør endres.
2: Nei, vi synes det er ren og skjær galskap at du kan få så mye penger av ytelser i Norge. Det har vi satt en stopper for ved å ha et makstak på ytelsene.
3: Vil dere kutte støtten per barn?
2: Ja, det er helt åpenbart. Vi må kutte i ytelsene og sette et makstak. Vi mener at man aldri skal få mer enn man ville fått hvis man jobbet. Så for eksempel som en gjennomsnittlig industri- eller butikkmedarbeider bør man aldri kunne få mer i sosialhjelp eller andre ytelser enn.
1: Reporter her, det var Odd Skjerdal, og stemmen som ble intervjuet, han er fra Fremskrittspartiet og heter Erlend Wiborg. Politiet melder om at det er kontroll på situasjonen som oppstod da en katamaran veltet utenfor Halden i Iddefjorden. Det var en båt som ble meldt at det var 2 personer som hadde falt i vannet. Begge skal ha kommet seg opp for egen maskin. Katamaranen den lå opp ned i vannet og taues til land på svensk side. Nyhetene 14.30, det er Ran Basas.
4: Det er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Ja, den er fin, den sangen her fra Ane Brun. Du gråter så store tårer. Efter 9 Østfold, 14.36. Espen og Beate holder dem med selskap frem til 5.
1: Og løper du nå rundt og er stresset fordi du skal rekke det der toget som går til Malmø? Ro helt ned. Det er forsinket, og jeg vet hvorfor.
0: Og hvorfor?
1: Fordi de brukte så lang tid på å klargjøre det toget i Oslo, at det er i hvert fall et kvarter forsinket. Det var sikkert mange som hadde rota fælt av dette, så måtte de stakkars konduktøren gå og rydde opp etter alle gærningene som har tatt turen inn til Oslo.
0: Jeg ser for meg at kan det ha vært en fest? Fordi da har det både da restaurantvogna tom for alt, for både mat og drikke. Alt som har vært i restauranten er nå tomgods rundt omkring i toget. Da tar det tid å rydde, bare en teori da.
1: Ja, da. Men toget det er på vei i hvert fall. De har fått klargjort det, men litt rann å forsinke, så dette blir en fin dag.
0: Ja, og hvis du har 16 minutter å slå ihjel, bli værende her på PN, for det skal snart handle om kunsten å gjøre ingenting, å lære seg, og virkelig næle det, og ikke gjøre noe som helst.

0: Jeg tror det her er Thomas Dybdahl sin teori om å gjøre ingenting. Da trenger du sunshine, cigarettes and cheap wine. For det er jo det det skal handle om, å gjøre absolutt ingenting.
1: Ja, jeg vet ikke om du er flink til å gjøre ingenting, men hvis du ikke er det, men trenger en oppskrift, så skal du jo få det her nå i radioen.
0: Ja, for Magnus han har vært på den såkalte Bjølstad-krakken og snakket med tre spesialister, og det er han Per, han Steinar og han Thor.
2: Jeg er pensjonist her.
3: Tenker på været og komme seg ned på krakken og, og morgenpreken.
4: Det er det viktigste nå.
5: Hva er det med denne morgenpreken?
2: Nei, jeg vet ikke, men vi sitter her nede og så er det akkurat som du slår en bryter i kroppen. Altså, du er... Dette er ikke noe problem mer.
4: Så hvis du får innpass til å være her om morgenen, så lærer du det.
5: Hva er kunsten? Hva må man kunne?
4: Sånn som nå.
3: Sånn som nå, ja. Finne seg en krakk og en god plass og utkikk og gode kamerater og kan kommentere alt.
2: Kommentere alt. Det er mange fine plasser rundt omkring du kan sette deg ned og bare slappe av.
4: Men det er mest her.
5: Men det er jo en overgang også, det å liksom bare sette seg ned og ikke gjøre noen ting. Dere har jo vært vant til å gjøre ting, mener jeg.
2: Ja.
4: Men i førsten var det en overgang, for da ble Dane Lange. Men det blir en vanesak det også. Men det som er vanskelig, det er å skjønne, få kroppen til å skjønne at du ikke bør stå klokka 6 om morgenen. Ja. Du skal ikke bærbe. Den er lei.
5: Det er jo egentlig kunsten å gjøre ingenting, dette her.
2: Ja, det er det som er meningen, da.
3: Vi har rett til å gjøre ingenting og sitte her, for det er vår privilegium.
4: Nå er vi pensjonister, så vi har lov til det.
3: Ja.
4: Tenk deg det, vi er pensjonister.
3: Ja, og hva er så det?
4: Har vi lov til det?
5: Det er ingen som ringer, og det er ingen som maser på dere. Det er ingen o-store høvding.
2: Nei.
3: Nei, vanligvis ikke. Det finnes jo enkelte...
4: Det er jo unntak, da. Det hender jo det ringer, men... Jeg er ikke sikkert vi hører noe, for vi begynner å høre dårlig også.
5: Jeg tenker det er jo trivelig å sitte her nede. Vi hører litt rande måkeskrik, og vi hører litt rande byliv. Men hvis vi skulle liksom ha lagt på noe musikk til dette innslaget her, hva skulle det vært?
2: Nei, det er musikkestilen min, den liker ikke dem, så det...
4: Nei.
2: Jeg liker litt hardrock og metal.
5: Men dere gutter, dere er liksom fast og kjerne her. Blir det urolig hvis liksom en ikke dukker opp?
2: Ja, det kan hende at vi ringer til noen ganger.
3: Og hvis det uteblir over tid, så må vi jo undersøke om da kan det ha... om det har skjedd noe, eller hvorfor har hun ikke vært der.
2: Jo.
3: Så det er jo lov.
2: Så er det en til som pleier å være her, men han er på ferie.
4: Ja, han så.
5: Ja, dere har kontroll på han.
2: Jo.
4: Ja, han har jo kontroll på.
3: Ja, han skal hjem i morgen. Hvis ikke han kommer hjem i morgen, så blir det litt affære, må vi undersøke litt.
4: Hva stod til Olanes?
5: Hva sa du?
2: Det var stjert i Olanes. Det er
4: Olanes som ligger der.
2: Han ligger bare og pløser igjen i vannet.
5: Nei, er det noen som har gjort det, ja? Mens han har vært på ferie?
4: Nå vet vi hvor hun ligger. Hun ligger nede på enden, og det er flytedokka på verste ligge. Men poengeren er vekk.
5: Har du fortalt han hans det, eller?
2: Ja.
5: Ja.
4: Vi skal se å få opp. Hun har jo orket å ro den opp elva, vet du. Det er sånn geojolle, det er for tungt å ro.
3: Vi skal ha
5: berging. Hallo, har ikke dere trenet under hele VM?
4: Løftet. Jo, men faen. Har du rodd ut i elva her noen
3: gang? Oppover mot strømmen.
4: Ja, nedover kan du drive med oppover. Nei.
3: Står nesten stille.
4: Ja, du står
2: stille. Nei, det er tungt.
4: Ro! Ro! Ro!
0: Ja, men selv om gutta synes det er litt grann tungt å ro, så skal det bli både åretak og høying snart her i Eftan etter The Pretenders. I'll stand by you.

0: The Pretenders gjør litt av hvert. Her synger de I'll Stand By You, men det handler om å ikke gjøre noe som helst.
1: Ja, og da gjerne på en benk, og på den benken der sitter Per Steinar og Thor. De har jo allerede lært oss litt om å gjøre ingenting.
0: Ja, og tida de bruker til å gjøre ingenting, den fyller de med å kommentere hva som skjer ut på elva, for der båttrafikken stor.
2: Vi har fullt kontroll her.
3: Det på riktig sida.
2: Så, nå her det bra.
3: All ferdsel og alt som ser på andre sida blir kommentert herfra, og godkjent eller ikke godkjent, dum eller ikke dum, eller dårlig sjømann eller ikke.
4: Ja. Man legger til med bæven den gærne veien, da det litt å se på. Det moro.
5: Ja, for her kan du gjøre mye gærent, fordi elva stri.
2: Ja, og så kommer de også den veien, og så skal de legge til, og så spretter de ut igjen, og så må de prøve på nytt. Opp til fem ganger før de skjønner at de må legge seg andre veien.
5: Og dere sier ikke noe?
2: Nei, vi bare ler.
3: Bare vi, ja, vi kommenterer jo her, men vi er ikke overfor...
4: Vi sier det her, men vi burde si til dem, for da har vi ikke noe å se på. Nei. Så vi må se på dem.
3: Stakkars kjæringen står jo for folket med tampen og skal hoppe i land, og gubben står bak vindskjermen og kjefter. Den klassisk.
5: Ja, der kommer en båt da. Den var veldig gul, var den ikke det?
2: Den var gul, det var en sjelden farge på en båt.
4: Her kommer rorene, ser du.
3: Ja, det er dansker.
4: Nå har vi noe å se på.
3: Ja, det kan vi snakke om, sør.
5: Okay, der kommer det en det er to som ror og en som roper.
4: Det kommer en til også. Ja, det kom i går også.
2: Ja.
4: Er dere var en i går gutt der som ikke fikk med dere det?
2: Jeg var oppe i tre.
5: Men skal dere heie på det og si ro for eksempel eller noe sånt da?
4: Ja, de skjønner det, de er danske.
2: Kom igjen!
3: Ro! Ro! Ro! Ro!
4: De har rodd langt dem, så jeg kommer enda igjen.
2: Da blir det vel snart heying igjen, da.
5: Ja, vi må ta en runde til, eller?
3: Ro! Ro! Ro! Ro!
5: De blir veldig blie.
2: Ja, ja.
3: Men du ser dem ror. De ror riktig. De vrir årene. Etter åretaket, så vrir de året og åreblad horisontalt før de går ned, ser du? Det riktig måten å ro på.
2: Ro! Ro! Ro!
3: Da fikk de litt piff.
2: Ro! Ro!
0: Ja, det er deilig med litt roing. Etter halv fire får vi dagens sommergjest på besøk. Saksofonist og jurist Jørgen Lund Karlsen. Han gjør jo det motsatte av ingenting. Han gjør alt.
1: Ja, og han har rodd ganske mye i sommer. Han har jo følt med på fotball-VM han også, vet du.
0: Og spilt foran hele Ullevål stadion. 35 000 tilskuere.

0: et snap.
1: Snap fra Roselyn snart. NRK Nyheter. Men det blir mye deilig den neste halvtimen her i efterhand.
2: Ja, da skal vi grilltips. Da skal vi møte 13 år gamle Aline. Hun er hjemme nå etter en nydelig ferie i Europa.
1: Henning Kvitnes nå. Na, na, na. I himmelen inn. God ettermiddag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det er kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrannfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85 000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, der er Tobias Tønne.
2: Dette er Eftan i Østfold.

0: Det er nesten litt sånn som radioresepsjons postkasse. Den låten her til Rihanna og Jay-Z. Det går liksom ikke an å si Umbrella uten
1: Umbrella.
0: Å si Ella. God ettermiddag, Østfold. 7 minutter over 3. Espen og Beata på plass i EFTAs studio.
1: Og vi følger spent ferden til Region Express 20 som går mellom Oslo S og Malmø. Akkurat nå 16 minutter ved forsinka ved Fredrikstad. Så hvis du skal på i Sarpsborg, ja, da har du fortsatt god tid. Ellers ingenting å melde om i veibanen, med mindre du er på fylkesvei 130 i Lilleby i Fredrikstad. Der er det gjenstander i veibanen.

0: fra det Vibeke Saugestad Band, Another Light. I går var det jo Aline som vant konkurransen vår. Prøvde å ringe opp, fikk ikke kontakt, og hun var jo da i Danmark med besteforeldre av 13 år gamle Aline. Så vi tenkte, kan vi ringe henne i dag? For hun har ikke bare vært i Danmark også.
1: Nei, da hun har reist til flere land i Europa, og i går var det Danmark. Og nå hun i Norge. Her går det unna.

0: Adele i Eftan i Østfold, Set Fire to the Rain. Og tenk å være 13 år, du har evig lang sommerferie, men fire av de ukene I sommerferien, da har du fartet omtrent hele Europa rundt.
1: Ja, det I hvert fall sånn Aline Olsen Elkjær fra Krokere I Fredrikstad har hatt det. Vi prøvde jo å snakke med henne I går.
0: For hun vant jo konkurransen.
1: Hun vant konkurransen, men da var det så dårlig dekning. Men I dag har vi fått tak I henne, og nå du kommet hjem fra årets reise og med oss I Eftan, Aline. Velkommen hjem!
2: Tusen takk.
0: men fortell oss, altså, du har vært på ferie I fire uker. Hvor dere har vært den?
2: Vi har vært I hovedsakelig I Frankrike, men vi har også kjørt gjennom Nederland og Belgia og Tyskland og Danmark på veien opp.
1: Du verden! Hva har dere gjort da?
2: Vi har

0: når vi var mange. Og da den ene dagen så var vi jo alle sammen ute og bada i vann, og da så det ut som da hadde vi jo tatt over nesten helt strand.
1: Hvilke av de landene som du reiste gjennom her, synes du var finest å være?
0: Jeg synes det var finest i Nederland.
1: Ja, hva det som gjorde det så fint?
0: Når vi var i Utrecht, fordi da var, fikk vi, vi syklet gjennom byene, og da var det nesten som å være på E6-en.
2: Oi!
0: For det gikk fort.
2: Åh, ja, det er så godt tilrettelagt for sykling der.
0: Ja, det er jo flere sykler enn biler.
1: Ja.
2: Utrolig.
0: Det var kanskje 2-3 biler om dagen som vi kunne se på veien.
2: Nei, og resten syklet.
0: Ja, resten syklet.
2: Det er nydelig. Men du, jeg synes du sa at dere hadde vært i Frankrike også. Dere kom ikke i nærheten av de skogbrandene, vel?
0: Vi var på vei dit, men så ble det så varmt, så vi snudde og dro litt mer østover.
2: Det var for lurt.
0: Ja, for så 2 dager etter at vi hadde bestemt oss for at ikke vi skulle kjøre mot nærme Bordeaux og det området, så kom det skogbrann.
2: Ja. Oi, oi, oi.
1: Ja, ja. Men nå har du da altså vært 4 uker i en bobil. Savner du å være ute på veien, eller var det litt deilig å komme hjem også?
0: Det var litt deilig å komme hjem, fordi da kom vi hjem til hundene og så stor plass i huset. Men det har også vært veldig deilig å være på bobiltur, fordi vi kunne bade hver dag.
2: Ja,
1: nettopp. Men nå er det jo bare et par uker igjen av sommerferien. Har du begynt å tenke litt på skolen også, eller?
0: Ikke så veldig, men vi har jo... Vi har liksom... det er skole, men det er, liksom, det er litt greit å komme tilbake til en strukturert hverdag også, da.
1: Ja, kan han utsette det en uke til med litt struktur?
0: Ja.
2: Aline Olsen Elkjær, tusen takk for at vi fikk høre litt om den nydelige ferien din i Eftan.
0: Tusen takk for at dere ville høre. Da...
2: Og så må du bare nyte da, den siste tiden. Du har egentlig ganske lenge igjen av ferien, du vet du. Skole,
0: ja,
2: bare skoleungdom.
0: Ja, munker til.
2: Ja, deilig.
1: Bare bade. Bade masse.
0: Det skal jeg.

0: Metteson fra Moss og Water.
1: Kan ta en liten tur ut i trafikken. Det meldes fortsatt om at det ligger noen gjenstander i veibanen på fylkesvei 130 Lilleby i Fredrikstad. De har ligget der helt siden klokka tre, så vi får håpe at de snart borte. Ellers er riksvei 150, Lørntunnelen i Oslo i retning Ulven. Der det en trafikkulykke. Omfanget ukjent.
0: Og nå det bare å glede seg, for etter halv fire kommer dagens sommergjest. Også saksofonist og jurist Jørgen Lund Karlsen. Jeg vet ikke hva han ikke har gjort i sommer. Altså, han har jo nesten æren for hvilke låter det norske fotballlandslaget spiller i garderoben, for eksempel.
1: Ja, grunnen til det at han har holdt en aldri så liten konsert i et visst bryllup som ble avholdt før VM startet.
0: Bryllupet til en av hans største stjernene på Norge-laget, for å si det sånn.
1: Ja, og ikke minst så har han jo da spilt foran 35 000 tilskuere på Ullevål stadion i sommer, mens det norske landslaget spilte kamp på storskjerm.
0: Ja, det er bare å glede seg. Han er på plass rett etter halv fire her i Eftan.

0: Alex Warren i Eftan i Østfold, Before You Leave Me. Klokka nærmer seg 3:30. Ran Basas har kommet inn i studio med nyhetene for Østfold.
1: Politiet undersøker i dag tankskipet Bergstrøm etter brannen ombord i går. I går startet en kraftig brann med en eksplosjonslignende utvikling, mens skipet lå ved Storesand nær Skjærhalden på Hvaler. I natt seilte skipet selv inn til Borg havn i Fredrikstad. Rederiet Utkilden AS eier skipet, og direktør Siri Anne Mjåtvedt sier at de i dag skal ta vare på de ansatte og undersøke hvor store skaden er.
2: Vi er bare ekstremt takknemlige for at ingen mennesker, for det første ingen mennesker har kommet til skade, og for det andre at det ikke har vært noen utslipp i sjøen. Så det er det aller viktigste for oss.
0: Politiet sier eksplosjonen kan ha kommet som følge av sveising. Hva tenker dere om det?
2: Det har vi ingen grunnlag for å konkludere med på dette tidspunktet her, så det må vi jo selvfølgelig undersøke. Vi skal gjøre vårt meste for å bidra til at hendelsesforløpet blir grunnlig kartlagt, men vi kan ikke spekulere på dette tidspunktet.
1: Nei, reporter her, det var Heidi Gomnes. Noen som får sosialhjelp kan få støtte som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten. Han viser til eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen endre reglene slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Dette er en vanskelig sak, sier Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
3: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Takk til Ran Basas på lokale nyheter, og Ran er tilbake med flere nyheter 16:30. Men nå får vi på dagens sommerlåt for å varme opp til dagens sommer. Yes! Saksofonist Jørgen Lund Carlsen er på vei inn. Han må jo kanskje være verdens blideste saksofonist, hvis ikke han er verdens blideste menneske.
4: Dagens sommerlåt etter 3:30 hver dag.

0: er sløy og digg, denne sommerlåta fra DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince Summertime. God ettermiddag, Østfold. 15.36 er klokka. Vi gleder oss. Her kommer liksom Jørgen Lund Carlsen kommer inn i studio. Det er så koselig at du skal jo snart på. Du kan jo få si hei.
1: Helle.
0: Helle.
2: Jeg vet ikke hvor koselig det er, for det, av høflighetsgrunn så gikk jeg ut og spurte Jørgen, vil du ha en kopp kaffe eller? Og da svarte du ja, og da ble jeg litt irritert, for jeg hadde egentlig ikke tid til å hente kaffe. Og det merket jo du, så da bestilte du.
1: Jeg prøvde å finne på en fancy kaffe, ja. Så frappe kaffe kino, sa jeg eller noe sånt, ja, ja. Så sa du, men det har vi,
2: ja. Så nå så har du fått to kopper foran deg, vi rakk det på låta, de skal ned. Det er en svart kaffe, og så er det en dobbelt frappe cappuccino.
1: Ikke så deilig, den gleder jeg meg til å smake på.
2: Men det har vi satt stemningen her i Eftan. Trafikkmessig akkurat nå så er det ikke så mye som skjer, men skulle det være noe så er det bare å ringe oss 841-41-1.
0: Og det er jo altså, vi skal snart bli bedre kjent med Jørgen Lund Carlsen, som er dagens sommergjest, skal være her en hel time. Du vet, han der som har vært med i MGP, som har spilt med Marcus og Martinus, forresten spilt i bryllupet til Martin Ødegaard, og du vet han der. Han der.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Bubble da, som har fjern og Hazel lett lus, og det passer jo perfekt når klokka har blitt 15.40 i Eftan i Østfold.
1: Ja, for nå har vi fått inn han som lever et, jeg tror, et ganske artig, men hektisk liv på dagtid. Jobber sånn som andre voksne.
0: Og altså jurist. På kvelden flyr rundt med saksofon, underholder 10.000 vis av folk. Nå han hjemme på ferie i Fredrikstad. Velkommen, Jørgen Lund Karlsen.
2: Tusen takk. Deilig å være her.
0: Ja, og jeg husker, for du har jo tatt en utdannelse, blitt ansatt. Vi snakket om når du hadde fått din første lønningsslipp, din første ordentlige.
2: Ja.
0: Er det nå livets første sommerferie?
2: Ja, det, ja, og feriepenger, kom igjen nå. Det er ikke jeg vant til. Nei, så det var liksom, nei, men vi har holdt unna litt penger sånn at du skal få penger i ferie nå. Den er ikke jeg vant til. Jeg er vant til å spille, og så fakturere, og så kommer pengene lenge etterpå. Nå kom feriepenger.
0: Gratulerer.
2: Bare tikkende inn. Ja,
1: og det er en takk, pen slump med penger som kommer inn også.
2: Ja da, det var helt super. Det ble jo litt mer is på minstemann i sommer. Ja. Det ble det.
1: Så var minstemann som fikk...
2: Definitivt, definitivt. Sånn er det. Sånn er det. Det er, han er sjefen.
0: Ja, og, ja, men det er jo sånn det skal være.
2: Ja da, ja da.
0: Og vi har jo akkurat pløyd gjennom et fotball-VM, men så ble det liksom begynt å snakke om det. Er det nesten litt du som kan ta kredden for eksempel hvilke låter som det norske fotballlandslaget spiller i garderoben?
2: Vi påstod jo det, fordi at vi ble jo boket til å spille i Martin Ødegaards bryllup. Nei, mener vi, så er det Blåsemafien. Og der var det jo ikke veldig mange artister som spilte. Det var oss, og så var det Karpe.
1: Oppvarmingsbandet deres.
2: Oppvarmingsbandet, det var veldig flott det også, for de synger jo på mange språk og sånn.
1: Ja.
2: Så det var jo mange nasjonaliteter i det bryllupet. Så kunne vi komme inn og knuste på med en svensk slager, Händerna mot himlen. Den tenkte vi, her den skaper stemning. Og det tok helt av. Og Helene Spilling og Martin kom backstage etterpå og sa, det her må jo være låta vår. Ja. Og da sa Martin, ja, men den skal jeg ta med inn i garderoben til guttene i tillegg. Så, og det har jo egentlig fått skikkelig bein å gå på da. Så det er jo gøy å høre at det liksom ble en skikkelig greie da. Så vi har ikke fått en telefon fra Petra, men hun har jo også fått noen ekstra ting å gjøre etterpå.
1: Ja, er det ikke litt bittert at Petra Marklund står og takker Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard for at de har begynt å spille den låta når det egentlig er deg?
2: Nei, hun skal få den kredden altså. Men det vi tenkte var, siden det tok så av i bryllupet, og vi da ble spurt om å spille på Ullevål under Brasilkampen, så tenkte vi, hvis de vinner, så skal vi gi ut den låta. Gi ut vår versjon av Händerna mot himlen. Så det, og når det seieren satt, så var det jo bare å få de opptakene fra Ullevål og rett ut på Spotify. Og så er det jo da liksom Spotify har sommerferie, Universal har sommerferie, så det var noen som måtte tilbake fra hytta og alt mulig for å bare få det her ut, altså.
0: Ja.
1: Ja, noen som også måtte avbryte ferien sin for å få den ut på radioen, det er oss, Jørgen. Vi har jobbet på spreng for å få tak i den. Det var ikke så vanskelig.
0: Nei,
2: nå er den ute, da skal den være tilgjengelig, altså.
0: Men jeg bare lurer på, for at før vi skal spille den sangen, da, hvor mange kjendiser som var det bryllupet til Martin Ødegaard?
2: Altså, det var jo flust av det, og det var jo masse Arsenal-spillere og så videre, ikke sant? Så det, ja, ja, det var gøy. Moro var det.
0: Er det noe sånt som skjedde som du kan si, noe sånn innsett?
2: Nei, men det jeg kan si er jo, det alle vet, det var jo han reporteren som ble dratt unna han fotografen.
1: Ja.
2: Så det startet ganske freskt, og så... Sikkerhetssjefen
1: i NFF som dro den med seg bortover gata.
2: Ja.
1: Det ble litt bråk der.
2: Fresk start.
0: Og der var Jørgen Lund Karlsen, for han er overalt der noe skjer. Og nå også, her er han da, Händerna mot himlen, Blåsemafian fra Ullevål.

0: Ja da, Blåsemafian og Ingvild Lindesjøen som tolker Petra Marklunds Hendene mot himmelen live på Ullevål stadion. Det var Brasilkampen.
1: Det var mot Brasil,
0: ja. Ja. Og det er jo sommergjest, saksofonist Jørgen Lund Karlsen, som er på besøk i EFTA-en akkurat nå.
2: Ja, og dere står da midt på Ullevål stadion, på midtbanen sånn omtrent, 35 000 gærne folk som gleder seg til fotballkamp, og dere spiller den låta her rett før avspark. Hvordan var den følelsen der?
1: Nei, det var helt enormt, altså. Det er jo litt sånn, nå i tida etterpå så klarer man jo å huske følelsen fra da, ikke sant? Det er jo, det her brenner seg inn, og det var rett før avspark, så det var jo, alle var så innmari i nuet. Og så glemmer jeg jo aldri det at vi går av scenen, det blir avspark, vi rekker akkurat å komme oss opp på tribunen og se kamp. Da ble det scoring.
0: Ja, ja.
1: Og da hadde de jo rigget hele taket på Ullevål med fyrverkeri, så han fyret jo det fyrverkeri, og det var ratatatatata rundt taket og annullert da. Så det tok jo 10 minutter før Ullevål fikk det her med seg.
2: Men dere var jo ferdige å egentlig ta med hele Blåsemafian og dra til USA. Hvor glad er dere for at dere ble hjemme og dro på Ullevål i stedet for?
1: Nei, veldig, altså, det var et sted. Er det et sted man skulle være, så føltes det veldig riktig å være der. Og nei, det bare kokte ned til en sånn livet sto helt stille følelse liksom. Og det er sjeldent man opplever altså. Så det var veldig riktig.
0: Ja, for det var noe med, det synes jeg var så vakkert med årets fotball-VM, at vi kunne få sånne fellesopplevelser i samtid. Mm. For nå er liksom, alt er så fragmentert, alle har hver sin, det scroller på hver sin reel, et eller annet, men plutselig så var liksom alle i Norge opptatt av det samme, med opp på samme tid.
1: Ja, ja. Det var jo 17. mai ganger 10. Ja, absolutt. Altså, det var fordi Ullevål ble livestreamet til Rådhusplassen, som ble sendt, ikke sant? Så alle følte at vi var med på samme greie.
0: Ja.
1: Så det må vi bare ta med oss videre, altså.
0: Ja, det tenker jeg, og det samholdet.
2: Ja. Ja. Men det var jo en ting som manglet på Ullevål. Det var jo Rune Tribune.
1: Riktig.
2: Han karen med trompeten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo en legende.
2: Dere prøvde å få tak i han, dere?
1: Rune Tribune er legende, det må vi bare si. For folk som ikke kjenner til Rune Tribune, så er det, har dere hørt trompet spillende på sånn landskamp, så er det Rune Tribune. Det er Rune Tribune. Og han, vi ringte han, for vi tenkte, du må jo være med, og vi må ordne noen greier. Men han har jo blitt boket av FIFA til å rett og slett spille under VM. Så han var jo ikke på Ullevål, så da tok vi saken i egne hender, og så sa vi til Stig Espen, nå må du få opplæring av Rune Tribune på hvordan du spiller 90 pluss minutter landskamp. Så han fikk rett og slett litt beskjed, sånn og sånn og sånn og sånn. Det var helt konge, han var så sliten i leppet etterpå. Det ble noen skåringer og litt liv der, så det var jo, og det å spille og overdøve 35 000, det skal jo litt til da, uten mikrofon liksom, på en trompet. Så han jobbet som bare det, han var helt svett etterpå.
2: Ja. En ting er å bli hyret igjen og måtte se en landskamp i VM, så du mye ellers?
1: Ja,
2: ja,
1: ja. Ja. Ja, jeg mener man måtte se alle potensielle kandidater som man møter. Og jeg er sånn mesterskapstype, ligaer og sånn, er ikke så fordi det blir så lenge. FFK følger jeg med på, men mesterskap, da blir jeg nerd også. Ja, supernerd.
2: Når gikk lufta ut av da?
1: Nei, den gikk jo direkte etter at Norge røkket av. Ja, altså, det er ingen andre som kan si noe annet og mene det altså. Nei, da var det jo bare å pakke sammen og finne på noe annet og leve i en sånn skikkelig sånn, hva skal man gjøre nå?
2: Ja. Det var tomt altså.
1: Det var helt
2: jeg husker
1: tomt.
2: Jeg prøvde å sette meg foran TV-en og se de siste slutspillkampene, semifinaler og finaler. Fytte rakkerne, kjedelig det var.
0: Nei, gutta, nå må ikke lufta gå helt ut av det igjen.
1: Og sommeren er fortsatt her, altså, vi må ikke glemme det. Sommeren er covid.
0: Og Jørgen Lund Karlsen, som gjest, du skal være her en halvtime til.
1: Ja, ja.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: clever bit av meg i Eftan i Østfold.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
2: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt i en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent i går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter i Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
3: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
4: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målet sin senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
1: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer i en omfattende ny spesialutgave i oktober. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
0: Ettermiddag Østfold, Eftan her, og med som gjest i dag saksofonist og jurist Jørgen Lund Karlsen.

0: Og The Walk i Eftan i Østfold, 6 minutter over 4.
1: Og i dag er det så rolig i trafikken at jeg har glemt å sjekke trafikkartet. Men det bekrefter, jeg har akkurat åpnet det, skjønner du. Det bekrefter mistanken. Det er ikke noe kø å melde om i Østfold eller i hovedstaden. Kjører du den lille veien, fylkesvei 316, Tegnebyholte i Vestby, da må du følge litt med, for der ligger det noen greier i veibanen.
0: Og jeg er spent, for dagens sommergjest er jo saksofonist og jurist Jørgen Lund Carlsen. Og han, jeg føler at han er liksom overalt når det er Brasil, skal spille kampen Mises Bullevål, da står han jo midt på scenen der med saksofonen sin. Martin Ødegård sitt bryllup, han er der med saksofonen sin. Ja, Marcus og Martinus skal spille en konsert, ja, der er Jørgen med saksofonen sin. Han er overalt. Men hva slags planer, altså hva skjer videre i sommer og etter hvert? Ja, det skal vi finne ut av snart her.

0: mystical, magical.
1: Og vår sommergjest I dag, Jørgen Lund Karlsen fra Blåsemafian, det jo han som har sørget for at det norske fotballlandslaget synger Peter Marklunds Hendene mot himmelen.
0: I garderoben.
1: Ja, da han har spilt I bryllup til Martin Ødegaard på Ullevål stadion, og nå han egentlig hjemme I Fredrikstad for å lade batteriene litt.
0: Ja, veldig hyggelig at du her, Jørgen.
2: Jo, det kjempehyggelig, altså.
0: Får du liksom slappe av litt?
2: Ja, det absolutt. Og, men jeg trenger ikke å slappe av så mye.
0: Nei, det ante meg.
2: Nei. For jeg blir veldig fort rastløs og må finne på noe. Så det
0: ante sånn, meg også.
2: Ja. Så det rett og slett bare sånne korte drag veldig fint for meg. Da. Ja, så det blir jo noen dager, og så blir det festival, og så med Blåsmafian, og så noen dager fri, og så festival igjen. Så det passer meg bra. Ja. Tre uker helt fri, da hadde jeg måttet gjøre noen tiltak. Altså. Det ja. Tror jeg ikke passer meg.
0: For jeg kan nesten ikke se for meg deg, for nå så du står, knaller du t-skjorte, så står du liksom og beveger deg hele tiden. Altså, hvordan ser du ut når du slapper av?
2: Nei, det må du spørre de som ser meg utenfra. For da tror jeg, jeg kan sove hvor som helst. Jeg sover veldig kjapt. Så jeg kan sove på sånn, nå sover jeg 10 minutter, rett opp igjen, full fart.
0: Oh, ja.
2: Så, ja, så, og det merker jeg at jeg møter meg selv litt I døra, for jeg har en 2,5-åring hjemme.
0: Ja.
2: Og der ser jeg liksom at her det energikonkurranse, det luks. Her det meg mot han, og han har vunnet et par ganger. Da blir jeg litt sånn, konkurranseinstinktet går ganske hardt hjemme da. Så samboeren min var liksom, du, nå skal han legge seg, og det skal du også.
1: Hvordan det nå som du hjemme på ferie her I Fredrikstad?
2: Du, det helt supert. Jeg tok en tur til Gamlebyen I går, og der var Arne Børresen, jeg må jo shout-out til han da, som står og spiller for toget som går, og spiller en salme hver gang det toget skal gå. Og det gikk ganske mange ganger, for de har ikke faste rutetider, for de som ikke da vet det. Det toget går så lenge det folk som ønsker å ta det, og med en gang det fullt, da går det med en gang. Og det var tjokk. Fullt I Gamlebyen I går, så det var mange runder, så det ble noen trompetsalutter der, så det var godt å kjenne på at andre også knallhardt på jobb, altså. Nei, det var, godt, det var gøy.
0: Ja, det
1: det ikke så lenge siden dere spilte på Molde, altså.
2: Nei, vi var der, det vel nå forrige helg, ja. 2,500 pers utsolgt for 6. året på rad. Kjempestas, vanvittig stas.
1: Hør på det her.
2: Verdens eldste jazzfestival, faktisk.

0: fra Moldias og Blåsemafian. Men det var jo en stemme inne der også, saksofonist Jørgen Lund Karlsen.
1: Ja, for de som hørte We gotta bring horse back, man.
0: Ja,
1: så var det altså manageren til Snoop Dogg som vi møtte i LA gjennom da en som heter Kong, som fra Moss.
2: Ja.
1: Som lager smykkene til Snoop Dogg.
2: Ja, ja, ja, stemmer det, han der, ja.
1: Kong Deep, ja. Så han flyttet til LA. Men ja, og det var et heftig møte, for å si det sånn. Fordi der er det jo Big A, JP. Og så kommer, what's your name? My name is Jørgen.
2: Eller, I am a boy.
1: Ja, you can say George. Så det er helt forferdelig. Så takk mamma og pappa for et veldig ukult internasjonalt navn.
0: Men du kunne, altså Jørgen Lund Karlsen, du kunne vært sånn Jail Key Man.
1: Ja, ja.
0: Kunne vært.
1: Ja, absolutt. Hvis jeg hadde forberedt meg på det kulturmøtet som kom der. Men jeg kunne også hatt grills og liksom vært bøss, men det var jeg ikke. Så, nei, så, men da tenkte vi det der var et sterkt møte. Så det videoopptaket med det møtet, det må vi bruke til noe. Så da har vi laget en låt da, som heter Bring 'em Horns Back.
0: Åh, deilig.
2: Hva bringer sommeren videre nå? Det går mot tampen, eller?
1: Nei da.
2: Må
1: vi, det, altså, jeg er sommergjest, er ikke det?
0: Ja, ja, ja.
1: Vi må holde på det at det er sommeren. Den er ikke over, altså.
2: Nei.
1: Det er masse igjen av sommeren. Nei, nå er det litt konserter som starter opp om et par uker. Så skal vi rundt der med Blåsemafian og ha, ikke her i området dessverre, det er vel mer opp mot Trøndelag og Vestlandet da, som vi skal spille en del. Men jeg tror været holder seg og temperaturen oppe, så det er bare å kose seg, folkens.
0: Ja. Er det ikke sånn at vi sier, ja, sent i august, det kan være kjempefint da?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og var borte på slippen og skulle boke bryllup på og sånn, og da sa hun, nei, høysesongen, den er gått ut september, sa hun. Så det er bare å, ja, være motivert for at sommeren er ikke over, altså.
0: Nei, absolutt ikke. Nei. Jørgen Lund Karlsen, før du får gå herfra, så må du ta stilling til en del dilemmaer. Det må alle som gjestene våre. Det er snart. Men så må jeg bare spørre før vi skal kjøre låt og dilemmaer. For er det noen flere sånne oppdrag? Altså, skal du spille inn noen sånne brylluper til noen kjendiser? Er det noen sånne ting fremover?
1: Det skal det, ja. Men det er foreløpig litt sånn... Jeg skal faktisk være ærlig om at man blir boka. Og så får man ikke helt vite hvem det er.
0: Nei, er det sant?
1: Ja, før sånn, kanskje to uker før. Så det er...
0: Er du nå boket til et bryllup du ikke vet hvem er, eller har du nå fått vite hvem det er?
1: Jeg har ikke fått vite hvem det er enda, men det er noen spennende personer, det må det jo være. Ja.
2: Tenk så morsomt det har vært å bare boka Blåsemafian alene, og de ikke vet noe, så bare kommer de, så sitter du der liksom alene.
1: Hadde du klart å holde det hemmelig? Ja.

0: spille I brylluper til fotballkjendiser hver eneste helg resten av livet, eller aldri å bli invitert I bryllup igjen?
1: Aldri bli invitert I bryllup igjen, altså. Det koster meg ikke så mye, for jeg kan komme på sånn bli kjent dag dagen før. Det ofte den beste dag. Tenk etter, for da det ofte alle kommer og litt sånn litt overtenning. Og så kommer den seie bryllupsdagen du må bare gjennom før det gøy på kvelden. Så jeg tar den bli kjent av dagen før. Og så,
2: og så spiller du ikke. Du snodde deg litt rundt, men nå må du velge mellom Markus eller Martinus.
1: De kommer jo I samlet gruppe da. Men nei, vet du hva, da sier jeg Markus, for han var vi mest, eller han var jeg mest med. Ja. De har jo ganske forskjellige liksom, interesser da. De er ikke to dråper vann egentlig.
0: Aldri noensinne kunne le eller aldri spille en tone med musikk igjen.
1: Nei, vet du hva, da må du jo aldri kunne le. Ja, jeg må spille. Det liksom det
0: men du må jo le også.
1: Nei, men da må jeg slutte med det da. Men ikke det dilemma liksom?
2: Ja.
1: Jo.
2: Ja.
1: Ja, nei, da må jeg slutte å le. For jeg må spille. Det betyr mer. Ja, nei, det går ikke. Nei.
2: Og til slutt, Jørgen Lund Carlsen, saksofon eller Norges lover?
1: Oj, det lett saksofon altså. Lett.
2: Ja, skal vi bli et helt lovløst samfunn da, for at du skal ha saksofonen din?
1: Ja. Da må jeg fly rundt og samme runde tribunen og spille god stemningsmusikk, så at folk blir venner igjen. Det har jeg tro på. Men kan jeg komme med da?
2: Ja.
1: Alltid gå med bunad, eller aldri kunne dra utenlands?
0: Aldri kunne dra utenlands.
2: Jeg får ta bunad det da. Jørgen Lund Carlsen, tusen takk for besøket. God sommer videre, for det jo mer igjen.
1: Ja, masse mer igjen.

0: Siv og Niv. Breathe i Eftan i Østfold. Klokka har passert 16:30. Rahan Basas har kommet inn med nyhetene for Østfold.
1: Kriminalteknikere og politiadvokat Morten Lundén har I ettermiddag inspisert skipet som ble rammet av en eksplosjonsartet brann utenfor Hvaler I går. Lundén opplyser til NRK at de vil avhøre mannskapet I løpet av de nærmeste dagene. Skipet det var på vei til Fredrikstad med svovelsyre da det smalt. Ingen personer kom til skade, men kraften fra eksplosjonen slo slusedører I jern ut av hengslene, ifølge operasjonsleder Ronny Samuelsen. Politiet mistenker at sveising kan være årsaken til at brannen oppstod. Noen som får sosialhjelp kan få støtte som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten. Han viser til eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen endre reglene slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Dette en vanskelig sak, sier Agnar Kårbø, politisk redaktør I Kommunal Rapport.
2: Regjeringen foreslår jo selv I statsbudsjettet I fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette, for dem arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og I NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte I sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette vanskelig.
1: Stemmen du hørte her, det var Agnar Kårbø, han politisk redaktør I Kommunal Rapport. Jeg heter ikke Agnar, men jeg heter Rahan Basas.
0: Takk skal du ha, Rahan, og neste gang Rahan skal I ilden, det på TV-nyhetene, rett etter Dagsrevyen.

0: Angelo Reira i Eftan i Østfold. Sånn som meg, Johanna. Jeg vet ikke hvorfor Espen satt seg sånn bak fram på stolen. Kapsen er også bak fram og sitter sånn og lener armene på stolene. Hvorfor?
1: Chilleren.
0: Skal du bare butte etterpå?
1: Skal du bare butte, kjøpe litt cola med sukker og passe med potetgull. Skal helge snart. Det er lille lørdag. Du, en liten tur ut i trafikken før jeg snur kapsen rett vei i 18 Smålende bru i retning mot Oslo. Der pågår det berging av kjøretøy akkurat nå, så vær litt obs på det. Og så kan du se for deg da at du akkurat nå sitter i en bil på vei for eksempel fra Eidsbugarn til Lærdal, videre til Sogndal og opp til Turtagrua, og så litt mat, og så videre til Årdal på Tindveien, og så lander vi på Eidsbugarn igjen. Det er reiseruta til Alfa nå. Han har sendt oss en e-post eftankrøllalfa.nrk.no, og vi kan opplyse om at været oppe på en av de veiene han har snakket om, det er delvis skyet.
0: Takk, og vi skal snart se litt på været i morgen, for da tror jeg det skjer noe.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Taylor Swift, our song.
1: Og på E6 i Vestby retning mot Oslo, så meldes det nå om et kjøretøy som har fått stans.
0: Og værmessig, det har blåst godt de siste dagene, men statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis vet mer om hva som venter oss utover kvelden.
2: Ja, så senere i ettermiddag og i kveld vil vinden da gradvis bli svakere, sånn at til slutt i natt er det ikke så mye vind igjen. Temperaturen synker jo naturligvis gradvis nedover, men det tar tid før vi kommer oss under 20 grader faktisk, så det skal være en behagelig kveld temperaturmessig. Det har fortsatt ikke noe regn i vente, det holder seg nok nord for Vestfold, men det ikke en skyfri himmel lenger, det nok litt overskyet vær.
0: Og så kom jo torsdagen, og da mener jeg hørt rykter om litt regn.
2: Ja, det sant. Det skal regne på Østlandet generelt, og det har ventet tordenvær. Ser ut som at kanskje Østfold igjen blir et unntak. Jeg tenker at vi skal få regnbyger også rundt Østfold, men at tordenbygene holder seg nord for Østfold, at det skal bli regn, men mest sannsynlig ikke torden. Så blir det jo spennende å følge med på det i morgen. Til å begynne med skal det ikke blåse så mye, en sørlig bris, frisk bris, men på kvellinga vil det blåse mer og natt til fredag, en sørvestlig liten kuling inn mot kysten. Det som litt interessant med temperaturen at torsdag det blir jo hovedsakelig 21-24 grader selv om det skal regne. Tar man turen til Halden og nærmere svenske grenser får man til og med 27-28 grader. Så Østfold kan jo bli landets varmeste fylke i morgen.
0: Det jo helt eldvild, vi tar med oss det vi kan, vi statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Heng med oss videre, for det jo flere lokale lag som med i Norway Cup, og vi skal straks få en rapport fra Tunes G15-lag, som akkurat har spilt slutspillskamp mot Tiller.

0: Kai as a kite og golden ticket, og nå skal vi til Norway Cup, en av verdens største fotballturneringer, og det ble dessverre ikke noe, hverken golden ticket eller guldpokal til Tune gutter 15.
1: Nei, de spilte 32-dels finale mot Tiller, og ja, jeg vet ikke helt, Sander, 0-4 var det der det endte?
2: Det var der det endte, dessverre.
1: Ja, hvordan var den kampen da?
2: Det var en spennende og tøff match. Tett og jevnt i første omgang. Mye frem og tilbake. Og så er de, trekker de det lengste strået i andre omgang.
1: Ja, og hvordan har gutta det akkurat nå?
2: Nei, de er happy og gjort en god innsats. Men litt veldig skuffet selvfølgelig å ikke kunne vinne over tidligere i utslagsrunden der.
0: Ja, var det litt sånn som Norge-kampen, liksom, at det var sånn ball i veieren, var det litt klagelig på dommeren, var det litt sånn?
2: Nei, jeg vil ikke si at det var en sånn kamp. Jeg vil si at dommeren gjorde en veldig god jobb og satt lista veldig fair. Så ja, det er til halen også.
0: Ja, det var bra.
1: Ja, jeg husker da jeg var ung og vi skulle spille Norway Cup, og da måtte vi bo hjemme fordi vi bodde alt for nærme Oslo, men dere i Tune, dere har bodd i hovedstaden der.
2: Ja, det har vi. Så det er ganske deilig. Da får man den tiden med restitusjon og litt mindre reisevei. Da. Selv om det blir litt buss fra T-bane.
0: Ja. Men Sander, du er jo assistenttrener. Hvor lett er det å få liksom 15 år gamle gutter til å faktisk restituere og sove litt på natta da?
2: Nei, det er ikke enkelt. Det er ikke enkelt. Det er adrenalinrush til de grader. Så nei, det må vi bare takle, og så er det godt jeg har hatt den erfaringen. Jeg er ikke lenge siden jeg var der heller, så jeg har noen teknikker på hvordan det kan bedres.
0: Ja, hva er trikset for å få dem faktisk til å klare å lukke munnen og øya?
2: Bygge tillit, det er egentlig det største trikset. Altså. Det handler om å gi og ta. Vi kan ikke bare si sånn. Vi må gi det litt grann også. Så, og da funker det veldig ofte.
0: Ja. Og nå er dere jo slått ut. Er det sånn nå at, for nå sitter dere og spiser middag, er det nå liksom tilbake inn på det klasserommet, og så må alle prøve å finne liksom alle strømper og sokker, og hvor er soveposetrekket mitt og sånn?
2: Ja, det var litt kaotisk i starten her, men nå har vi fått en ganske fin opprydning og ganske god kontroll i klærne våre. Så det var litt kaotisk i starten, altså. Men nå begynner det å hjelpe. Nå har vi fått en skikkelig opprydning i går, så det var godt.
1: Ja, godt er det. Det Beate egentlig også har mest lyst til å spørre om, det er hvor mange av gutta har fått seg ny kjæreste i løpet av dette her?
2: Det er mange gutter som har, jeg vet ikke hvor mange som har fått seg kjæreste akkurat, men det er mange gutter som har fått seg mye snaps.
0: Ja, men da,
2: kul, det er jævlig gøy, veldig gøy dette.
0: Det er akkurat sånn det skal være. Sander Skår, lykke til med å få med deg Tune gutte 15 hjem igjen da, fra hovedstaden, ja. Og gratulerer med god innsats både med restitusjon og spilling.
2: Yes, tusen takk.

0: Nathan, Nathan Dagur, holding on. Og det alltid mange grunner til ikke å gå og legge seg om sommeren. Ikke søve bort sommernatti. Men nå skal du få enda en god grunn I kveld.
1: Ja.
0: Fordi det en såkalt måneillusjon. Så når månen står opp, sånn, jeg tror det 22.14, det vel rundt klokka 11, det kommer til å ses best liksom I Sør-Norge, så kommer den til å se ekstra stor ut I det den kommer opp over horisonten. Den ikke større,
1: og
0: til og med NASAs forskere har drivet og forsket på hvorfor skjer den illusionen. Man har ikke et ordentlig klart svar på det heller, men det all god grunn til å holde seg våken I kveld da, for å se på måneillusjonen.
1: Ja, altså I elvedraget så skal man da kikke sørover og hoppe på det beste.
0: Ja, men det kan jo ikke være oversiden, for da ser man det ikke. Så har Alampo Sarkosidis med et brå kort varsel på slutten her, kommer vi til å få se månen?
2: Ja, det ser ut som at det blir nok overskyet på det tidspunktet. Kan være man heldig jo at sånn vestlige og nordlige deler av Østfold, at man kan se månen da, for det er skyer, men det er de såkalte tynne slørskyene som det heter, og da kan man være heldig å se månen gjennom skyene da. Men dessverre ikke helt skyfritt, nei.
0: Nei, men det verdt det. Jeg tror jeg skal holde meg våken til sånn elvedrag, bare for å kikke for sikre skyld, for det gøy å se når månen kjempestor.
1: Ja, og skal du gå glipp av månen I dag, så det ikke så lenge til det skjer noe mer gøy på himmelen. 12. August, da det nemlig både solformørkelse, som vi kan se her I Norge, og ikke minst det sånn der meteorsverm på kvelden. Det noe sånn, enten Leoniden eller Geminiden eller sånt, det kommer hvert år. Det blir helt fantastisk. Masse stjerneskudd og solformørkelse først.
0: Det gøy det. Poprush venter snart her på P1. Howard!

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. En person er bekreftet død, og tre er alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde er fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe er på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne er funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det er rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi er veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette er en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag i Norge, og velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

0: Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut i Poprush på P1 i dag. Jeg starter alltid med å stikke stortåa mi ned i elva på utsiden av studio her, og oi, det er mellom 18 og 19 grader i Vesterelva, Fredrikstad, akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på. Ja. Hvordan er badetemperaturen der du er? Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen i går som jeg ikke rakk å lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach i Normandie, hvor britene gikk i land under D-dagen i juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten. Ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme. Seilerhilsener fra Fortessa, Britt, Helen og Torbjørn, som er på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det er så typisk altså, at det er gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den er full av musebæsj. I morgen, altså i dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten i Søndre Land, Kaja og Line. Ja, det er hyggelig. For hilsener i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc. Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordrer nummer en, det er Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordrer nummer to, det er Train Of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og ett år senere så kom utfordrer nummer tre ut, Scoundrel Days, fra plata Scoundrel Days. Utfordrer nummer 4, den kom ut i 2015, og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så er det utfordrer nummer 5 fra 1988 på albumet Stay on These Roads. Dette er sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette er gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi spiller i sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her er Ella Lockert.

0: Dere er noen gærninger, dere må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig skal dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer. Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank. Bjørn Vidar, han skriver: Hei Howard, vil gjerne hilse til alle som er ute på norske ferieveier akkurat nå, kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude. Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. Vi har litt sol og vi har plukket blåbær. Litt kjedelig å rense, men det må gjøres. Ja, selv har jeg plukket rips i dag. En boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver: Hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprush på dagen sin. Klem fra storesøster Siv. Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991 og var med på albumet Esta Mundo. Vi snakker Gypsy Kings nå. Bailame.

sann. Jeg glemte kastanjettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Brygga I Fredrikstad. Det poprush frem til 19 I dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og I dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? White Town var egentlig bare en mann, briten Jyoti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører I bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt I topps I Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på vegglista.

0: White Town, eller Yoti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet i en Dua Lipa-song nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet i låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt i årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Yoti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv i Derby i England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente gode penger på Your Woman, så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsener, og det synes jeg hyggelig. Da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver: på Skytta utenfor Oslo-grensa så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen, og det en av de siste dagene med av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Med vennlig hilsen Øyvind. Takk for hilsen Øyvind. Håper bilen ser like strøken ut. Gjedda i Siva tilbake, og dette her en guffen melding altså. Hei Howard, her det 30 grader i bassenget. Hilsen Liv og Erik i Los Alcázares i Spania. Morten skriver: vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken i Aurskog-Høland. Og det din kjære Morten på Solerud i Oslo som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min Frode og svigerinne Annette i Sandnes. De har 34 års bryllupsdag i dag. Kos dere og fortsatt god sommer. Ine og Halvor i Setskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Poprørsfavoritten i dag, det A-ha. Du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
1: Hei, Håvard!
0: Der du, vet du! Og nå har vi ringt deg flere ganger i sommer, og da har du vært et par ganger i Spania, men nå sist så var du tilbake i Skarnes.
1: Og der jeg enda.
0: Der du enda. Jobben i gang.
1: Ja. Jobben i gang, og her tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
0: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da. Men hvordan været på Skarnes i dag?
1: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb i sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
0: Mm. 26 jo deilig da.
1: Ja, da vi skal ikke klage på det.
0: Og når du skal bade, og du holder til i Skarnes, det Glomma da, eller?
1: Jo, det går vel an det, da. Så har vi jo Storsjøen oppe i Odalen.
0: Ok.
1: Der det fint å bade.
0: Ok, så det dit du drar?
1: Ja, vi reiser dit også, ja.
0: Har du badet der det siste? Ja.
1: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
0: Nei, det noe med det. Når man har kost seg i bassenget som holder over 30 grader, så nei, frister det ikke sånn voldsomt med 17,5?
1: Blir litt bortskjemt da, ja. Med 32 grader i pulen.
0: Christian, takk for væroppdateringen fra Skarnes. Ønsker deg en glad ettermiddag videre.
1: Ha en fantastisk dag du også.
0: Hei, hei. Det var Christian. Ja, vi har mange værrapportører, og vi bruker å ringe opp en del av de. Har du lyst til å være værrapportør? Kanskje du holder til i en liten krok av et sted, et eller annet sted i Norge som vi ikke har hørt om. I så fall så vil vi gjerne høre fra deg, og da kan du fortelle hvem du via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsener, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard, har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver: Hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver: Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noe flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det er hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det er for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå er det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil er det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det er Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver: Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det er mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De er på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme. Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, i dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvognen og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevnet. Og det er JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun er sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssord og sudoku. Vi er på hytta i Folldal, men nå er det på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, det er bare å slenge med kryssordet og få noe mat i Sunniva.

0: Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Det rykter fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen, og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland, og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubbens 60-årsdag, og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... hilser. Flemming, han også med på hilsenen. Og sånn det. Dere får leve på minnene. Hei, skriver Barbro. Må gjerne si hei og takk til min mann, Steinar. Han har vært ute og satt opp bålpanna i håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere i dag. Endelig så det litt opphold med regnet. Vår Herre må jo være på ferie siden det regner så mye. Vi i campingvogna vår på Solbakken Camping i Salangsdalen i Sør-Troms. Krysser fingrene for at vinden gir seg snart. Hilsen fra Barbro. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand Camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå i gang med sommerjobb i hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut i natt sammen med Astrid, som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit, som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg har hatt en fin dag i Bø i Sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen i dag. Vi lytter til poprørs fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag i Kalvåg. Vi har det topp her. Og så en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind i kveld. Husk at det klokka 19! Ja, ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.
1: Haven't heard your voice

Van Morrison, skulle nesten tro han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river, every time I see Vesterelva, oh, every time I see Glomma. Her i Poprush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter. Men det blir mer poprush i time 2 fra 18.03 og videre. Heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke. Det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 i går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord i fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.
2: Tall som viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det er jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår i år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen i FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballen slik vi kjenner han, sier sportskommentator i NRK Jan-Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen i FIFA organisert som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush!
0: Klokken 18.03. Velkommen tilbake til Poprush. I løpet av denne timen så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker du å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poprush favoritt. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag er det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke er de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poppers favoritten i dag, det er Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 er Train Of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 er Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordring nummer 4 er Cast In Steel fra 2015. Og utfordring nummer 5 er Out of Blue Comes Green, som kom tilbake i 1988 og var med på Stay On This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så er det ganske jevnt mellom Train Of Thought, Cast In Steel og Out Of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring I landet vårt, gjelder det mange. Det mange som venter, venter på litt solskin rundt omkring. Både I Midt-Norge og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt I sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver Hei Howard, jeg lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger I hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og utroen på hver sending. Men så det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Det mye å henge seg opp I. Bente skriver, hei, gleder meg til å se deg I Nord-Troms I august. Ja, jeg skal en tur opp dit. Det blir fantastisk. Jeg sitter nå I solskinn I Byske I Bottenviken I Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilse til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og anonym skriver Gørrfint program du har En hilsen kommer nå fra Glommas østside På Rena Det lite vann I elva Fortsatt god sommer til alle Og gratulerer med 71-årsdagen Kjære mamma Det Annelise som har sendt meldingen Og Une Kristin skriver Hei Howard Oi, der kom den igjen litt Vil sende en hilsen til min kjære Ivar Elskede og gode turkamrat Han sitter på verandaen og pusser sølv Vi holder på å forberede oss til 65 års feiring til fredagen. Kjærligheten har vært I over 42 år. Og det Une Kristin som har sendt meldingen til Ivar. Ja, det hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd I anledning hans 66-årsdag I dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver Anonym. Og så Geir tilbake, han har border collien Cindy Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn I livet, Cindy Hun en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret Hilsen Geir Ja, vi ba jo om bildet I går, Geir Vi må finne en måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten I Fredrikstad Alfred skriver, jeg på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co. Kos dere masse med pizzaen.

Rudimental og en hel gjeng med artister. These Days heter sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp hilsener etter hvert, men nå tenker jeg at vi må slå på tråden til en værrapportør. Vi har prøvd å ringe Anita I Reinvik flere ganger tidligere.

0: så er det, går det fint.
1: Ok. Vanligvis så holder du til i Bodø, men hver sommer så er det Reinvik som gjelder.
0: Ja, da er det Reinvik som gjelder.
1: Ja. Er det mye regn i Reinvik?
0: Ja, altså, regn som i regnstyr er det jo av og til, men regn som i regn har vi hatt mye av i sommer, altså.
1: Så det begynner å bli litt lei da, kanskje?
0: Ja, det sånn at du får vann i knene ut av gråskarda.
1: Åh, såpass, ja. Ja, jeg skjønner. Ja, ja, ja, da er det fuktig.
0: Det er fuktig. Neida, det er jo, jeg var målt et tenk. Målt badetemperaturen, det 12,5 grader i vannet, men det jo da like under de 14 gradene som i lufta.
1: Åja, ok. Ja, ja. Da står de still med hverandre. Ok. Vått i Reinvik, 14 i lufta og 12,5 i vannet. Blir det noe bading?
0: Nei, altså vi har bastu, så vi kan jo varme oss opp og fære bad hvis vi vil.
1: Ja, da går det.
0: Det er mulig. Ja. Og så har vi jo stamp, så det kan jo varme opp vannet også.
1: Når du må bruke båt for å komme til hytta, er det sånn at du er helt alene da i Reinvik, eller er det hyttenaboer?
0: Nei, det er vel 10 hytter som ligger på denne siden av fjorden med en sånn par kilometer avstand til sammen.
1: Oh, ja.
0: Sånn at det er familie, så det er, ja.
1: Du trenger ikke å bry deg så mye med hva du kler på deg.
0: Nei, det trenger man ikke. Neida, det går helt fint.
1: Når det er 2 kilometer til naboen, mener jeg.
0: Ja, nei, du kan si det ikke 2 kilometer til naboen, men det i løpet av 2 kilometer, så er det 10 hytter.
1: Ok, ja. Du får kose deg videre med sommerferien din, om den måtte være litt rande fuktig, og så ha en fortsatt god sommer.
0: Takk skal du ha.
1: Det var Anita fra Bodø, men nå i Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Var du en av de som på 90-tallet gikk i plateforretningen og kjøpte CD-singler? I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne i 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren i Norge i 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 i over 21 land totalt, så dette var en svær 90-tallshit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder i landet. På Østlandet blir det stort sett skyet og opphold, men enkelte regnbyger i nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet i Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokalt tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms sprer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger i sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hver tiende sett litt Fake Your Beauty, og tida flyr, altså. Den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt i form i dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år i dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle i studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

sier det i låta Fireworks. Katy Perry. Og nå skal vi spille dagens poprush favoritt. Og det ble A-ha med Scoundrel Days. Was that somebody screaming?

0: For en mektig låt. Aha, Scoundrel Day, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, og nå det gjort. Lekre smykker Emma, faksemaskin fra 90-tallet, og jeg, Howard, runder av nå. På helslaget blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio fortsetter med kveldsåpent 19.03. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipet blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
2: På mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
1: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
3: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målet sin senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
1: Ukraina anker IOCs Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn igjen russiske atleter. Det ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
4: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Tusen takk for all sommerstemningen fra Howard i Poprush, og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her i NRK P1. Her Wham!

En låt som ble skrevet i full fart ifølge George Michael. The whole first verse and chorus came to me in 5 minutes, sa George i et intervju med musikkmagasinet Number One. I'm your man, skrev han da han satt på flyet under Wham America Tour året 1985. Litt musikkhistorie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enge Guttumsgaard er mitt navn, og du hører på Kveldsåpent i NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den din så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her er så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa for Toto er der i Kveldsåpent.

Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1. Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt i å sette seg selv først. Du fikk Lojal her i Kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild er ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å ha mistet en kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en bestevenn. Kollega Hove Gundersen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg er ny på P1 med låta Gråter over det som er over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg i det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.
1: Det er en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det er på en måte, noen ganger så er det liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det finnes jo, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med, men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette er jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorg-sang. Men går an til å si litt mer om hva som er forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles. Fordi i mitt tilfelle så er veldig mange av følelsene veldig like. De er kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger, fordi ja, igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens i vennskap så opplever jeg at de vennene jeg mistet, det hullet er bare tomt. Det er ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som er over.
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa i sted, både at venner bare har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå, jeg tror jeg er feil venn, på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan er det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det er litt som et forhold, altså. Du har på en måte prøvd, i hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde i det vennskapet der. Og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så er du liksom, du er litt irritert, og du er litt bitter, og du er litt hele tiden liksom en følelse av sånn, dette er vanskelig. Det er en vanskelig relasjon i livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så er det ganske, det er ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det er en person som er viktig for deg.
2: Bare si det. Er det slutt? Er dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene i et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen i det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta i dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene, den?
1: Ja.
3: Så spennende, da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det er morgen, jeg blir i senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Yngvild, som er ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som er over. Og Yngvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Der får du den i Kveldsåpent.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: En låt om å miste en beste venn heller enn en kjæreste. Yngvild gråter over det som over, fikk du her. Men vi skal løfte stemningen her igjen, selv om det var kjærlighetssorg som var på menyen nå de siste minuttene. For jeg har fått en hilsen i appen NRK Radio, mer spesifikt en bursdagshilsen. Jorunn, hun skriver at vi på tur hjem fra sommerferien i Tønsberg, og skal helt til Narvik. Pappaen i familien har bursdag i dag og blir 38 år, og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen, mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorunn. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunnskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

Frida Amundsen sin Hjem igjen. Like etter Christian Christensen, det vanskelig, Christensen, som sang Kan du lære meg til bursdagsfatteren, som sitter I bilen med Jorunn, som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjell etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det, så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet, som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøsstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone. Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig av Too Far Gone.

Ja, varmt og mildt synger Too Far Gone om denne snuppa som kom fra Verdalen. Jeg er sikker på at kalven Lille Nusa, som ble født i dag, også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving i dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. New 2 er klar med en låt her fra året 1991. Vi har jo startet i Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

sørafrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk, takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her.

Jassiga toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her i kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær i Norge, kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt I dag så dukket sola frem, og det vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme I Trøndelag I regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss I 28 grader, og barnebarnet vi har med strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deiligt av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det I dag, men det nok litt bedre vær på Gran Canaria.

god sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og De. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappaen. De er der og koser seg. Men du, du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge du også, hvis det er der du er. Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose. Jeg er klar her i kveldsåpent. Holding out for a hero blir det før klokka blir åtte.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det reisebyrået Apollo som har evakuert turistene. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense sprayinga, men det utfordrende med kraftig vind i området. Beatrice Rivera i Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så er det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand i natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så er jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som er med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle grupper Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eigde tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt fordi de mener denne irakiske basen styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiet sier bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP, og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De nå under etterforskning om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to fettere på her på kanalen. Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her i slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Jeg har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

dårlig at to av Norges største musikkmenn også i slekt. Du fikk øynene lukket av Lars Vaular og Sondre Lerche her i Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det jo lille lørdag i dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det ikke dårlig. Men vi skal i hvert fall holde god kveldssommerstemning her på kanalen, og det skal det bli helt fram til klokka blir 10. Vi har pratet en del om bursdager i kveld, og litt mer skal det bli. For et tenåringsidol som var et ordentlig stort fenomen blant unge jenter for cirka 10-5 år siden, har bursdag i dag. Jenta bak navnet My Life as Ava, den amerikanske YouTube-stjernen, fyller nemlig år i dag. Hun har også mange koblinger til Norge, og vi skal få høre mer straks. Først skal du få norsk musikk av den superflinke Bahari, som fortsetter å fange nye ører med den fantastisk vakre stemmen sin. Her Adore i NRK P1.

0: Sove når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Elsker fikk du etter, Elsker deg fikk du etter av Adore, av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Ava, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Ava Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Ava.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Ava, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp i California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube i 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF. Literally, my life is beaches every single night. Messy buns and Christmas lights.
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Ava begynte å lage videoer på YouTube i 2012, og ble fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Ava tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også er mellomnavnet hennes.

0: Som Marisol lager hun elektronisk musikk med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus I Kristiansand. Og så det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life as Ava I Norge? Ava har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun I Lofoten, og Ava har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge I det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off The Floor, som bygger på stemninger fra rave I norsk skog. Videoen filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne I California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Ava Gutowski, eller Marisol, med musikken hennes.
1: Ja, det bare å gratulere med dagen My Life as Ava, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn I et mørkt og drømmende univers, til og med dansing I norsk sko, selv med skog, selv med en ku. Her Marisol, som artistnavnet til Ava Gutowski. Off the floor skal du få her.

Duoen Nico og Vince, som også kalte seg NV en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop i ute i Havgapet i Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her i Kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her i Kveldsåpent.

dersom du var ute og gikk og hørte på denne låta her, at du følte deg kul og gikk litt sånn i takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men ute i bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere i dag. Det også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det ganske god flyt på hovedveiene rundt om i Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du ute i bil. Bland de som gjør det, det Ager som ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi har leid et eller annet sted inne i Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre de derre med jenter. Det skal bli Ager. Så får dere kose dere da, ute i Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Blonde Hot Air Balloon, When the Summer is Over, fikk vi her i Kveldsåpent, som var etterfølgeren etter etterfølgeren faktisk, som var låta etter Jenter av de derre. Snakker om jenter, til å si, snakker om sommermusikk. Jeg har fått noen hyggelige sommerhilsener i, i appen NRK Radio. Sunniva, hun skriver at hun på hytta i Einundalen med mamma og pappa, og hun knuser pappa i Letramix, hekler og hører på radio. Det var litt av en multitasking der, Sunniva, både radio, hekling og spilling. Fortsett med det denne onsdagskvelden, og håper på at du kan vinne nok et slag. Og så Jan, han koser seg ute i, han i nord. Han skriver at han gjerne ønsker seg låta Blue med Therese, en fantastisk reggae summer vibe. Og det trenger vi nå i kalde nord. Det skriver Jan, som han skriver for så vidt ikke han koser seg, men det håper jeg at han gjør. Uansett, hvis du vil vite hvordan været blir i morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her i NRK PN.

0: Vi skal over til været her i Kveldsåpent. Meteorolog Jon Smits, det er Olsok i dag.
1: I dag er det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørs om hvilket målføre du bruker, da etter at han ble drept i slaget på Stiklestad i år 2030. Han herja jo mye rundt i landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den mest følsomme og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring da, men likevel så fikk han veldig høy status i det hele landet, blant annet i Valdres, hvor han herja og brant for at bøndene skulle ta kristendommen, men ja, likevel så feirer de den dag i dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de traktere. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom den regnbyge Valdres i kveld, så er det veldig tørt mange steder. Og så var det jo masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag i gamle dager. Så hadde vi sittet her i 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi en helligdag.
0: Ja, det var deilig.
1: Men, ja, sånn var det da. Men i hvert fall, sånn som været er i dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring i landet i dag. Det vet jo de som er der. Sånn skal det i hovedsak være frem til vinternettene starter. De starter 14. oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, da, bare for å nevne noe, mens det er vått og grått en del steder i nord og ja, Vestlandet litt midt imellom. Og være fullmåne i dag, det er ikke fullmåne, men er i nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du er litt godt trent.
0: Ja, den er interessant.
1: Ja, sånn, og det er jo veldig mange steder i landet hvor det har vært i hvert fall såpass mye sol da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere om, men vi har ikke tid til å ta alle dit. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det er jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling, ja, og sånn, hesten, jeg vet ikke. Ja. Men vi liker det, vi liker det.
1: Ja, men det er klart at var det 20 minutter sol, og året ble godt, så ja, ble godt, så stemmer det jo. Og så vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja, men på Spitsbergen, der har det i hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester i dag, for det har vært klarvær og bare knall. 13,6 grader på flyplassen, og det er den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt i år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere i juli, men det er en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, østavind fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også i morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna i Troms og Finnmark i dag. Det var heftig i går kveld og natt, noen plasser med mye regn, også nord i Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms i løpet av sent på ettermiddagen i sør og sørvest i Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så er det regn på vei nordover nå i natt, og det dekker en del av Nordland i morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere i hvert fall, i de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også aller lengst i nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen i morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn eller regnbyger igjen, mens i Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Er vi oppe i Vestlandet sør for Stad, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder i natt. På Østlandet og i Agder så blir det nok regnbyger i de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekker disse bygene seg sør-østover etter hvert da. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av de byene i oppholdsvær kan være en del skyer, det blir ganske varmt i morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært opp i 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det i Nord-Odal også, som de varmeste stedene i landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på en marinlyst faktisk, så den der klammelufta her i full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også der i de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen i morgen. Er vi i fjelltraktene også i morgen, så er det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, Jon Smits, takk for både værvarsel og fakta om Olsok. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Er du ute og sale hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så jeg må i så fall finne noen som har hest, og så må de lære meg å salle hest. Det kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, ja, så da, ja.
0: Ja, men lykke til med det.
1: Takk, takk.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby, en låt fra 1987, fikk du like etter at meteorolog John Smiths fant frem salen og re ned inn i solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsokk nå i kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene i rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California. Og i dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter i flere år for å kunne stå på scenen. Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen i Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado, en sang som han skrev sammen med Henley, som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles i NRK P1.

den siste låta som Glenn Frey spilte live med Eagles den 29. juli 2015, som 11 år siden I dag. Desperado fikk du I kveldsåpent. Vi skal få på flere musikkhistoriefakta og annet gøy fra musikkverden. Det likevel straks tid for nyheter og litt musikk fra Kenya Grace blir det først. Her Strangers.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfall utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikoptere komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken held renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh ny sentralbanksjef og ble hamplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen i FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som sportskommentator i NRK.
2: Det akkurat det som det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring i området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en setter seg i bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstaden med blant annet to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her Ghost.

en av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her i Kveldsåpent. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna er fortsatt her for å holde deg med selskap inn mot onsdagsnatten, hadde jeg på å si, onsdagskvelden. Jeg skal være her til klokka blir 10. Vi skal straks prate om Elton John, for han er en enestående flink fyr. Men også popstjerner, de trenger hjelp til å lage den beste musikken. Så vi skal faktisk ikke prate om han, vi skal prate om tekstforfatteren hans, Bernie Taupin, som snart kommer med sitt første soloalbum etter nesten 40 år i musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg er litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake i senetid, eller jeg tror det i hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt Riper i lakken.

dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper i lakken. Og siste du hørte her, det var Alt feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum i oktober.

0: Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Toppin. Men hvem er egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått i rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Toppin.
1: Hvis jeg sier Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da er sjansen stor for at du begynner å nynne. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? De fleste vet hvem Elton John er, men mannen som skrev de her ordene, han holder seg helst litt i skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For i Lincolnshire vokste unge Bernie Toppin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og i 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som letet etter låtskriver. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster i hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
2: We just wanted to write songs. There was no no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs, and unfortunately in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
1: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodiene.
3: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't, you know, he couldn't come up with those kind of goods and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Your Song kom ut i 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hits, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endte i skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen I rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med på.

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Le Imprimé. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Gals Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten, som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han, og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk i hvert fall låta Love and Flowers her i NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden, hvor enn du befinner deg i Norge, eller kanskje du også er utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria, som sendte melding litt tidligere i dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det er Solan, for han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far, som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da er det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det er jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de er på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som den på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere i dag. Og det er også mulig å lese mer om saken på nrk.no nå. Jeg skal også følge med utover kvelden på trafikken, men akkurat nå så ser det ut som det går egentlig ganske greit, så jeg tenker at vi fortsetter med litt mer sommermusikk her i Kveldsåpent. Denne her helt ny på kanalen fra og med denne uka her. Gunn Kvåle får du her.

Bergensartisten Blanco. Without You fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kvåle, sommeren før deg her I kveldsåpent. En skikkelig storfilm har premiere på norske kinoer I dag. Og hva vår filmekspert Birger Vestmo tenker om filmen Spider-Man Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Bratland. Du skal få her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day, og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
1: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: Vi er faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. Anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Sunflower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her er Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43 og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38 000 norske kroner. Og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen, faktisk. Sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK

0: you. Damn.
1: En av Eminems aller største låter, en signaturlåt for denne rapperen her. Du fikk låta Stan, som er slang for en fan som er så besatt av en kjent person at det blir en besettelse. Og dette ordet her også, det er faktisk blitt så mye brukt at det har kommet seg inn i Oxford English Dictionary. Ordet Stan. Men du, nå nærmer klokka seg 10, og det er straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kvelden med Jonas er straks på plass, hvor tema er kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn i onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter i dag. Muligheten kommer igjen i morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: At man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere, og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slossing på bana. Fire argentinske spillere er under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turisterne som i kveld ble evakuerte på greske Lesbos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellene var ikke direkte rørt av brannen. Stein-Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fire sånn gammelt søppletvilling eller et eller annet og sånt da. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tall fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld. Ifølge kommunen hjelper NAV de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er også samlet inn store mengder kle og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremleis er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet søket etter de to saknet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Jeg må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være frem til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt solosuper og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du som lytter til P1 selvfølgelig. Hva er det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det er jo på, nå på tampen av dagen, så er det, synes jeg, fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. På, før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353.359 flyvninger registrert på en dag, altså den, det var den 23. juli da. Sånn at det er mye fly ute i lufta om dagen, og det merker man når man kjører tog på Oslo Lufthavn da. Ja, men det gikk bra. Folk oppførte seg fint, og det var bra. Sånn, det var min melding. Og så ville jeg kanskje sagt at jeg hadde på meg en svart shorts og en hvit t-skjorte. Du, gjør det samme som meg. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du har på hjertet denne onsdagen, og så skal jeg straks fortelle deg hva som er kveldens tema. Men før det, jeg har gledet meg skikkelig til å spille den her, Shaggy. Dette her, det er Angel, og den er så lenge siden jeg har hørt. Og dette er en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var Shaggy det med Angel I kvelden på P1 I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykke barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om.» Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok, så det var Vivi, og så det Vibeke. Sitter på hytte på Geilo, og strikker og koser meg, skal reise hjem I morgen. Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin, har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino. Balansert med både kjekt og litt voksen-Lego. Det jo det. IKEA det voksen-Lego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her, eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes 2 mennesker I verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg I den som kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt til venner og familie. Mhm. Ragnhild skriver «Hei, nå vi på hytta, og I dag så har vi klippt rundt tomta, har vært og fiska. Nå sitter Jon og leser kryssor, mens jeg strikker.» Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssor og strikking høres koselig ut der I stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer. Vi skal spille Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og vi tar den, og så mer meldinger og kveldens tema.

spor. Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro i kvelden på P1 med Jonas i studio, og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det er trykk i innboksen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen i gang i noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært i boblebasseng. Og det er jo noe av det beste man kan være da. Konrad, håper det var stas. Og så er det Charles som skriver: hei, jeg står i stigen og beiser carport-taket som jeg bygde i fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da er det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg er stolt over flott å være ditt selskap og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så er det Anonym som skriver: pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker i Hellas. Oi, oi, oi. Det er den lengste ferien. Det er ikke den lengste ferien jeg har hørt om. Jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie. Men det var da, jeg håper du har, du vasket klær på de 10 ukene? Jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du er en som er skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ut i havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det er slik i kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn. Og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag, kosedyr. Og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til. Så det kan du tenke på, du som hører på nå. Hva er ditt forhold til kosedyr? Er du en som har fortsatt å ha kosedyr i senga? Eller var det noe du sluttet med da du var barn? Eller kanskje du har kosedyr som du husker, eller som du har en historie knyttet til? Det vil jeg høre. Og Kaja, hun har utdypet litt selv da, her, hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse i mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker de så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det er jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt i begravelsen hans, som var litt fint. For tenk på at de er der sammen, oppe i himmelen, nå, hvis de er der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her. Jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søsteren min og jeg. Søsteren min er 1 år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full. Og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom ved siden av puta, eller til og med på puta. Og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste. Og jeg hadde også masse sånne hånddukker, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser, sånn som du kan stikke hånda di inn i, og så kan man lage sånn teater bak teppet. Det hadde vi også, og det var særlig den ene, en sånn brun, hva var det han kunne vært for noe? Det er det, litt sånn udefinerbart dyr, bamsedyr, og han, eller hun, hen, fikk ligge på puta med, husker jeg. Ok, hva er ditt forhold til kosedyr, du som hører på? Har du en du husker? Har du en du har en historie til? Gå inn i appen NRK Radio og del. Og så må vi tenke på, hva skal vi spille for en slags bamselåt? Jeg vet i hvert fall at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got a Friend in Me fra Toy Story-filmene. Det blir liksom rett før midnatt. Så hvis du er med hele veien til da, så kan jeg i hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got a Friend in Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende det er noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det er så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på også. Det er også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, med Man I Need.

Fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile augo på I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene. Og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute, jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn.

Mumford & Sons med I Will Wait i kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, I hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne I appen NRK Radio. Barbro skriver, I kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr I bålpanna. Vi I campingvogna på Solbakken Camping og koser oss en deilig kveld som vi skal avslutte med Yatzy. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned I støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har en kjæring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det flere som driver med spill. Det Anne Therese, hun skriver, Heisan, her går det I kortspill I regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger I dag, Eva skriver, koser revet av oss her I Landskrona, endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur, lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Nå savner jeg mine besteforeldre også, så sånn det, det går begge veier det der, de savner sikkert dere også, Svein og Eva, takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå I aften. Vi 2 søstre på hytta I Vestfold sitter også I kveld og pusler, nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn det med puslespill da, vet du, dere søstrene, det må jo være litt vanskelig, hvis ikke det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene I boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig I kveld, for nå jo klokka snart allerede 10:20, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her det Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på P1 med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få inn sånne meldinger som dette. Ok, her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var ett år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt I senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på en hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp, og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla, og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at Storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at Storbamse og Erling hadde kranglet, og at Storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette Storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tett av det, og at Erling og Storbamse har det bra.

Klassikeralarm, det var Journey det med Don't Stop Believin' i kvelden på P1 i det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas i studio, og Gøril, hun har sendt en melding inne i appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig, Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk, hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag, og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet i den store temabollen min og alt mulig. Så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn i appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og de rareste navnene på de. Og det synes jeg morsomt. Det og her det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt henne hele livet, og den hadde hun med nå i sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg i mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen Herr Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå er en tendens i inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver, hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig i stua. Vegger og tak ble malt i helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien vi ferdig med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi ferdige opppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd. Og jeg liker å være soundtrack til opppussing, og dette jo litt pirkearbeid jeg driver med, må passe på at det ikke blir for trøtte. Og når det fristen da, når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det mange som gjør det med rydding og sånn i hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent. Er det sånn, Margrethe og Arne Sigurd, at dere har satt sånn 3. august, da skal folk komme, eller er dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere jo sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det. Delara med Sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den er, ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her, det er Sjelen på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland i kveld. President Volodymyr Zelenskyj skriver at Russland har forbudt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tida venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt frem kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Men overskuddet til Meta per aksje fell, og selskapet spår i tillegg høyere utgifter framover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid i fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angrep en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asfald rapporterer fra utenfor Madrid.
2: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikoptere komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det er en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Joan Osborne med One of Us i kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter i studio, kledd i svart shorts og hvit t-skjorte, ganske ryddig antrukket, vil jeg si, denne sommerkvelden i Oslo som jeg da. Det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står i hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet. I stad så stod det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så er det så mørkt i vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så ja, vi får satse på at været holder. Jeg håper at været er akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til P1 i kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da. Kosedyr. Og har du et kosedyr? I så fall, har den et bra navn? Hvor er den? Har du noen minner fra et kosedyr? Gå inn i appen NRK Radio og del. Hvis du akkurat har skrudd på det, så var det masse fint som skjedde i time 1, så man kan jo bare begynne på starten hvis man vil det, eller man kan altså bare bli med nå, når jeg skal lese noen postkort fra rundt omkring i landet. Her først fra Nils og Karian, som har gått inn i appen NRK Radio og skriver «Hallon, nå har vi kommet tilbake til Norge, hatt en flott bobiltur til Orknøyene og har vært borte i 5 uker. Nå vi i Halden, og etter helga så regner vi med at vi har kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres i morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Og jeg håper dere kan, at alle har lappen alt det på å si, at dere kan bytte på. Og hvis dere blir for trøtte da, så... sett bilen på siden og sov litt, og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Er dere heldige, så det noen snille i resepsjonen som ikke er slemme. Men det vet man jo aldri. Jeg skjønner dilemma deres. Og så det Frode. Han skriver, sitter i Pasvik og ser på utsikten og hører på radio. Nå det ikke midnattssol lenger. Sola går ned 22.50 i kveld og står opp igjen 01.20 i natt. Så helt mørkt blir det jo ikke nå. Hilsen fra Frode. Midnattssol. Jeg tror jeg har fortalt om det på radio før, men da en gang da jeg var barn, så reiste søsteren min og faren min og jeg, vi reiste til Nord-Norge for å besøke familie, og da kjørte vi sånn lang tur da, sånn som dere på Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer, kjørte hele natta, og da sto vi på et eller annet sånn fjell midt på natta med midnattssol, og det sånn bilde som jeg tror jeg kommer til å huske hele livet, sånn som å være inne i et postkort da. Og det jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn i appen NRK Radio. Du går inn for å dele, enten om kosedyr, eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk. Som jeg pleier å si, jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:50, og jeg har lovet det at apropos låta, til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på P1. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover, skrekk og gru! Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, det hørtes dramatisk ut, og han onkelen din, han, vi sender en sånn liten fanfare til han. Det var fint gjort. Og når man 10 år, da det ikke noe... Oh, ja, det bildet av hunden som bare... Den kosebamsen som bare forsvinner ned i elva. Oi, oi, oi. Så bra det endte godt. Slike historier liker vi å høre I kvelden på P1.

End of beginning I kvelden på PN med Jonas. God aften. Håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag. Og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandagssending. Så hvis du har et tema innabords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om. Da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på PN. Sender inn en melding så får jeg det her I innboksen, så skriver jeg det på en sånn lapp, sånn som den her jeg trakk for dagens sending da, Kaja kosedyr står det her, ditt navn kan også stå på en slik en, og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet, og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema. Så det en oppfordring til alle der ute. Det så gøy, og det så mye forskjellig. Det det morsomste. Disse sendingene kan bli hva som helst. Og I dag det også kosedyr, og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn. Hun skriver, hei, her sparkles det på kjøkkenet. Det skal bli glatte vegger. Og det tilfredsstillende det da, Signe. Når det sparkling, det litt kjedelig, men når man har gjort det, herregud så fint det blir. Takk for koselig selskap på radioen. Kosedyr mitt heter Dean. James Dean, og han en levende storpuddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Glem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende, stort og håret et, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Emma Steinbakken med For alltid type ting I kvelden på PN, og det jo da kosedyr som kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene, som bare blir helt gærne når de får, når de får vann på seg? Det da de blir helt koko? Det jo en 80-tals klassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var sånn I slutten av barneåret, tidlig tenår, jeg tenkte da den egentlig, det da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det det du skal gjøre I aften. Hvis du setter den på nå, så du ferdig til, ja, kanskje sånn I ett, tida I natt da, ellers kan du bli værende her på PN da, og høre på kvelden med meg, Jonas, og klokka den snart halv tolv, og før jeg ferdig så lover jeg å spille You Got A Friend In Me med Randy Newman, fordi det jo Toy Story sangen, og det tenker jeg kosedyr sangen over alle. Men, jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks. Og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her I kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på nasjonal radio. Gå inn og send inn et tema, du rekker det akkurat, fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Dette her, det Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett er et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel. Første gang du fikk deg bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse. Og hvordan gikk det galt, eller annet tema i det, ja, et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på kanten vitser. På kanten vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne, det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant? Så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da skrive, og Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta, så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er bare kom på P1.

A2 med Bare Kom I kvelden på P1, og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor, og den har masse lapper I seg, og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge 2 timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det har hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok. Den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes 2 timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folket sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert laget noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1, hvor vi skal en liten tur på fisketur, fordi Laila hun har sendt inn den her. Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet, fikk en torsk og tre makrell, kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio. Tåka ligger trollsk over myrene, fint I nord når det endelig ble oppholdsvær. Og jeg beæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du kan spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du er I landet det da, når den soloppgangen Du på kvelden på PN, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

Creed High. Cameron Withcombe med Medusa i kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet i to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got a Friend in Me for å feire at, at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari, altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det er Soleplass Land.

Soleplass land. Tre små kinesere i kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det er bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som er 10 år og har bursdag i dag, hun har... Da bursdag i 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går i bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden i aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Er det ikke den der? Jo, det er nummer 5. Ennå, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, You Got a Friend in Me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You Got a Friend in Me. God natt! You got a friend in me. You got a friend in me.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i forrige kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken fall overskuddet per aksje, og selskapet varsler økte utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så er Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der er investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpen igjen. 2 personer er fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og datter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange fremdeles savnet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden er meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje er teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av de sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg er det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer med NRK P1.

Og dermed er Nattradion denne torsdagen 30. juli så smått I gang. Det var August som sang Den fjerde veggen, og så var det Bonnie Tyler aller først da, som sang Lost in France. Ja, da. Da vi godt satt I gang musikalsk, og musikk det skal det bli mye mer av I løpet av den timen vi har sammen. For eksempel Emilie Hollow som kommer her.

I 2010 tror jeg å huske at det var Lena som vant Eurovision med denne Satellite for Tyskland. Og før det hørte vi Lote og Line Dybedal Vederhus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

0: to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird, og Aurora sang Conqueror for deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Har søkt etter svar.

Det var Ni Liv som avrunda den norske trippelen denne gang. Merkebanen sang de. Synd, synd, synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

Stor jubel for Mariah Carey som invitert med Trey Lawrence til å synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Og nå det Jesper Jenseth som får æren av å avrunde Nattradion denne torsdagen, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet att etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt I begge retninger, men nå åpnet att. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
1: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr I en sånn gammel søppeltylling eller et eller annet og sånt nå. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopteret har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept de inn. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye I dag. Det jo 30 varmegrader, 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene I Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. USA har i natt gått til angrep mot mål i Iran. Det opplyser nettstaden Axios, som siterer en amerikansk tjenesteperson. Det foreløpig ikke kjent hva for mål som rammet, og det heller ikke meldt om skader. Så til Ukraina, der luftalarmen går i natt. Folk blir bedt om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken faller overskott per aksje, og selskapet varsler øka utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden funnet skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den libanesiske rørsla Hizbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt